0: alle små og mellomstore bedrifter. Morten Refaug driver familiebedriften To Be More. Høye lønnskostnader og forskuttering av sykelønn gjør driften vanskelig.
1: Vi ser at lønnsutviklingen har vært veldig høy disse årene etter pandemien, og vi klarer ikke å kompensere for det. Vi hadde to langtidssykemeldte i fjor, i stedet for å la det gå ut over de ansatte, så ønsket vi, min kone og jeg som driver bedriften, å beholde de, og da tok vi en måned uten lønnen hver oss.
2: Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter kritiserer nå hvordan lønnsvekst dannes i Norge.
3: Lønnsoppgjøret det har blitt en stor utfordring for mange små og mellomstore bedrifter, fordi vi kan ikke helt holde tritt med det de store bedriftene spiller til eksportnæringen, som selvfølgelig har god tid akkurat nå.
2: LO på sin side mener SMB peker fingeren i feil retning.
4: Lønnsdannelsen som fastsettes i eksportindustrien, den bidrar til å opprettholde norsk konkurranseevne, samtidig som det gir folk kjøpekraft til å kjøpe produkter og tjenester fra næringslivet.
0: Fra SMB hørte vi administrerende direktør Jørund Rytman, og fra LO Roger Bjørnstad. Reporter Karwa Noradin Ali. Sport nå. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppa og tek førsteplassen der, medan Kroatia vann 2-1 mot Ghana og tek dermed andreplassen i samme gruppe. Ghana vart nummer 3, men likevel videre til sluttspillet. De siste gruppekampene spilles i natt, og den første 16-delsfinalen søndag klokka 21 mellom Sør-Afrika og Kanada. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella fra vårt eget tre. God sommer til deg!
6: NRK P1+.

året sto. Så fikk vi skrive streker, og når boka vår var full, så sto det R og meget bra med stjerner trykt i gull.

setter fra deg kofferten på trappa. Du vinker hei til naboen, din venn, og kikker ned i kassa etter post.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Midtausten har Kuwait blitt utsatt for luftangrep med missil og droner, sier det kuwaitiske militæret. Flyalarmen har også gått i Bahrain, melder AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran i natt. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, samt kystradarstasjoner. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvern er også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet i Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen er utenfor flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir hentet i bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere i katastrofeområdet, og det er helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i går, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader. Så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. Sport nå og golf. Victor Hovland i ledelsen i storturneringen PGA-touren i Connecticut i USA. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene. Et slag framfor den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
5: Dette NRK P1+.
6: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det

at vi sliter. Det hender at vi slåss. Det hender at det langt fra lett å være oss. Men hva som enn skjer, jeg

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain, sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringssteder for missiler og droner og kystradarstasjoner. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, sier myndighetene i landet. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet landet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet til Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet i Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir tentet i bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere i katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: Og NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. For første gang i historien DR Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, noe som førte til at kolombianere vant gruppen foran portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag.
4: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som rundt, i og rundt Senegal i nivå.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter. Holdor Asfalt.
5: Sommer på NRK TM+.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenhvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil lørdag. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, det melder AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skrev han på meldingstjeneste Telegram. Luftvernet er også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene, og eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Bak meg her så det et leilighetsbygg i 13 etasjer. Det 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det veldig mange som savnet. Og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE. Det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer denne helgen. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader, og så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: NRK PM+.

og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv hun må gjøre, med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, men kan ikke

Man må gjøre når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans med filler og såpa og møbelglans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at og om at.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 28. juni. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Hverdag 4, sørvest laber bris og 18 grader. Svenner, sørvest lett bris, 18 grader. Jomfruland, sørvest lett bris, 18 grader. Lyngør, svak vind, 17 grader. Torungen, sørvest lett bris, 17 grader. Oksøy, sørvest lett bris, 15 grader. Lindesnes, svak vind, 14 grader. Lista, svak vind, 14 grader. Eigereia, svak vind, 14 grader. Oprestad, sørøst lett bris, 15 grader. Ekofisk, sørøst lett bris, 20 grader. Kvitsøy, svak vind, 16 grader. Utsira, sørøst laber bris, 16 grader. Slåtterøy, sørøst laber bris, 17 grader. Feie, sørøst frisk bris, 16 grader. Ytterøyene, sørøst frisk bris, 15 grader. Kråkenes, sør stiv kuling, 17 grader. Gullfaks, sør frisk bris, 14 grader. Svinøy, sør laber bris, 16 grader. Ona, sør lett bris, 13 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 13 grader. Sula, svak vind, 12 grader. Heidrun, øst laber bris, 11 grader. Buholmråsa, svak vind, 13 grader. Rørvik, svak vind, 13 grader. Norøyan, flau vind, 12 grader. Vega, flau vind, 12 grader. Solvær, svak vind, 12 grader. Røst, nordøst, lett bris, 10 grader. Helligvær, nordøst, laber bris, 11 grader. Skrova, nordøst, laber bris, 11 grader. Rotvær, nordøst, laber bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, flau vind, 10 grader. Hekkingen, sørøst, lett bris, 10 grader. Måsvik, flau vind, 10 grader. Torsvåg, sørvest, lett bris, 10 grader. Rognsundet, vest, laber bris, 10 grader. Fruholmen 4, vest, laber bris, 10 grader. Slettnes 4, vest, frisk bris, 10 grader. Berlevåg, vest, frisk bris, 10 grader. Makkaur, vest, laber bris, 10 grader. Og Vardø, nordvest, laber bris og 10 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik, svak vind, 15 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 19 grader. Bergen, Florida, sør, laber bris, 19 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 14 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 9 grader. Så har vi værvarsler som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, lettskyet, oppholdsvær. Og fra i formiddag, sørlig bris. På kysten, perioder med frisk bris. Delvis skyet, spredte regnbyger og lokalt med torden. Agder, skiftende bris, og i kveld sørvestlig bris. Og på kysten, frisk bris. Delvis skyet, enkelte regnbyger og lokalt med torden. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Og fra i ettermiddag, sørvestlig, perioder med frisk bris, delvis skyet, enkelte regnbyger og lokalt med torden. Rogaland, sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. Skiftende skydekke, utrygt for regnbyger og kan hende med torden. Og perioder med sol. Hordaland, sørlig bris,
og perioder med frisk bris utsatte steder. Og på kysten en liten kuling først på dagen. Skiftende skydekke, perioder med regnbyger og kan hende med torden. Og perioder med sol. Sogn og Fjordane, sørlig bris, liten kuling utsatte steder og perioder med stiv kuling ved Stad. Skiftende skydekke, perioder med regnbyger, kan hende med torden og perioder med sol. Møre og Romsdal og Trøndelag. Bris av skiftende retning, skiftende skydekke, utrygg for lokale regnbyger, kan hende med torden og perioder med sol. Nordland, skiftende bris og nordøstlig frisk bris utsatte steder i nord. Skyet, spredt regn eller regnbyger, utrygg for torden, nå i morgentimene i sør. Og fra i ettermiddag får det meste oppholdsvær og etter hvert lettere skydekke og muligheter for sol i nord. Troms, skiftende bris og opp i nordøstlig frisk bris langs kysten. Oppholdsvær, lange perioder med sol. Og fra i ettermiddag tilskyende i indre strøk, utrygg for enkelte regnbyger langs riksgrensen. Finnmark, vestlig frisk bris i utsatte kyster, fjordstrøk. Og minkende til skiftende bris fra i formiddag. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger langs kysten, ellers oppholdsvær. Og fra i ettermiddag utrygg for enkelte regnbyger i indre og østlige områder, ellers det blir skyet oppholdsvær. Spitsbergen, skiftende bris, og fra i ettermiddag opp i frisk bris langs kysten i øst. Skyet, spredt regn i sør først på dagen, ellers det blir skyet oppholdsvær. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene ytre Skagerrak og Fisker. Skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Fladen og Utsira sør. Sørlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Utsira nord og Viking. Sørlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt, og utrygg for tåke. Austampen, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert perioder med regn og moderat sikt, og utrygg for tåke. Storegger, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Freiabanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt, og utrygt for tåke. Storegger, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt, og utrygt for tåke. Områdene Sklennebanken og Trænebanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt, og utrygt for tåke. Røstbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø,
Perioder med regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Tromsøflaket og Øyhjelmsebanken. Skiftende bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nordkappbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak eller moderat og perioder med røff sjø, og perioder med regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain som et svar på USAs angrep i natt. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden, melder nyhetsbyrået AFP. USAs president Donald Trump stadfester at amerikanske militærfly har angrepet steder der iranske missil og droner blir lagret, samt kystradarstasjoner. USA og Iran klager hverandre for å ha brutt våpenhvilen som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
1: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Nå fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordans 3-1. De allerede klare for 16-delsfinale mot Kapp Verde som gruppevinnere. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det med uavgjort 2-2, men begge lag er dermed sikret videre et spill. For første gang i historien er den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i fotball-VM etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen likner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbeinskysten på tisdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså de er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som rundt, i og rundt Senegal i nivå.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

av vårt kjøpmannskap. Og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk. Og lett

da blir det kanskje lettest for desismo, fordi den bære har ikke hjerte med sorg og glede.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skal personen er. Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamna på taket. En mann i 20-årene pågripen etter et voldelig ran i Drammen, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelva.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen, og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I Kyiv ba ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE, det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algeri og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lag er dermed sikret videre spill. Og for første gang i historien er den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM, etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Sommer på NRK 1+.

Nå er vi her igjen, Lierkassen, med mange melodier som lytterne selv har foreslått, og som da står om i brev som vi har trukket ut fra den store bunka. Takk for alle brev også siste uke, det dreier seg om veldige mengder. Jeg kan forsikre lytterne om at alle brev blir åpnet og lest, før vi trekker ut både ukevinnere på konkurransen og de som får sine ønskemelodier. Og så starter vi med første melodi som går til Hanna Volmo i Elverum. Så nå får høre Fredrik Kristoffersen og Åse Wenzel synge om en søt liten hytte nede ved sjøen. Og det kan vi passe godt nå mens vi står foran en sommer hvor vi håper været skal bli slik at flest mulig får anledning til å nyte ferietiden nettopp ved hytta nede ved sjøkanten, dersom man disponerer noe slikt.

Det var Helge Juva som sang om min barndoms liv. Og så blir det tango i lirekassen. En som heter Lykketoner var sunget inn av Reidar Andresen. Ønsket om å høre denne spilt kommer fra Gerd Morken, som bor i Halsa i Nordland fylke. Alle der som er tangovenner, og det er nok så mange det, og har ønsket å høre akkurat den rytmen i lirekassen, kan dermed være med i ønsket fra Nordland og i Lykketoner.

dersom vi nå hadde befunnet oss midt i for eksempel januar måned, så kunne jeg sagt at det de hørte i bakgrunnen her, det var knittring fra peisen, men den går ikke nå, nei. Det var nok slitasje man hørte her på lykketoner med Reidar Andresen. Den neste plate rommer mange minner for de to som har samme melodienske, nemlig melodien «Det lyder en trall». Marie T. Johansen i Heimdal i Sør-Trøndelag og Brynjolf Strøm i Løstis i Nord-Trøndelag har nemlig begge minner knyttet til den nevnte melodi. Brynjolf Strøm, han husker sommeren 1939, da en kamerat kom hjem fra sjøen, hadde kjøpt seg gramofon, det var jo storstaste, og så den nevnte plata som der ble spilt om og om igjen mange ganger der man satt ute på gressbakken. Og så er det Marie Heimdal som skriver at hun hørte denne plata for 58 år siden. Og da kan vi fortelle at den kom i 1937, og det var Jens Borg Jensen og Arkes Kvintett som spilte den inn. Det er denne gamle plata som vi nå skal spille.

Ja, den plata der, den er blitt 59 år gammel faktisk. Jens Bukk Jensen, det lyder en trall. Nå skal vi til en av de kanskje mest etterspurte melodiene i den senere tid når det gjelder Eliakassen. Det er en som vi har spilt mange ganger før, men som stadig der kommer nye brev om å spille en gang til. Dette dreier seg om Roland Cedermarks Så lenge solen gir oss ljus, en meget romantisk sak som tydeligvis har gått rett hjem hos mange lyttere. Vi kvitterer for brev fra Brita Langeteig i Balestrand i Sogn, fra Ingeborg Hansen Kuttervein i Egersund, fra Jorunn Haugsnes i Gamle Drammensveien på Stabekk, og fra Gruine Endresen i Bergen. Her kommer Roland Cedermark med Så lenge solen gir oss ljus.

0: Det var den meget etterspurte melodien «Så lenge solen gir oss ljuset». Her var det mye Roland Sedermark, for det var han som hadde skrevet melodien, han hadde skrevet teksten, og det var han som sang, og det var også han som spilte trekspill i bakgrunnen her. Nå skal vi til en kjent vise som også er blitt spilt en del ganger i Lierkassen, men som fortsatt er meget etterspurt, nemlig «Alpens ros». Ønsker om å høre denne kommer fra Liv Kristiansen, Beisfjordveien i Narvik, fra Bjarne Bjerga på Rennesøy, og fra Else Karin Pettersen i Oslo. Nå skal vi lytte til Margrethe Kjellberg som synger om Alpens ros.
1: På Alpens høgst belegna spira, dit som min

Det var en gammel plate, det med Margareta Kjellberg, altså en gammel vise med en tragisk slutt. Det var liksom den faste oppskriften, sammen med at disse visene skulle ha veldig mange vers. Nå skal det bli en helt annen vise, men nå med et helt annet innhold, nemlig den som Salhuskvintetten hadde så stor lykke med for en del år tilbake, Singel og sand. Denne visa er ønsket av Dagny og Truls Hallingstad i Tranby, og av Arne Skoge i Skogsvåg på Sotra. Og han sender en hilsen til Marit Lindvik og Edel Veder, to tidligere kolleger. Vi overlater nå lirekassen til Salhuskvintetten i drøye 3,5 minutter.

Det var det mye singel og sann, men vi skal over til vår faste konkurranse nå. Forrige gang oppga vi ordet akvotimene flyr, hentet fra første verset i en meget kjent vise. Vi etterlyste det geografiske navnet i selve titlen på viser, og det klarte våre lytter tydeligvis uten særlig vanskelig å finne frem til. Løsningen var nemlig hovedøya, eller hovedøen som det heter denne gangen. Det blir en ny sjanse for alle dere som ikke hadde heller med deg i denne omgangen. Vi skal nemlig til en gammel og meget kjent vise også i dag. Og fra den lange teksten der henter vi frem følgende ord. Katta til fru Iversen. En jenta, altså et sted i teksten på denne gamle visa finner du ordene katta til fru Iversen. Og så spør vi, i denne titlen, altså titlen på visa, nevnes et bestemt antall personer. Hvor mange personer? En jenta? Katta til fru Iversen går på med teksten, og spørsmålet er ikke hva viser heter, jo, det går jo greit det, men spørsmålet er rett og slett, altså hvor mange personer nevnes i titlen på denne viser. Så til neste melodi, som er fra slutten av 30 år, og er Inga Stora bevingede ord. Det er Viggo Berens, stridvin i Trondheim, som har ønsket å høre denne sunget inn av Harry Brandelius.

Og denne platen med Harry Bandilus, den var svært så populær i slutten av 30-tallet. Hvis jeg sier den kom i 1938, så skal ikke det være så galt. Nå skal vi sende en hilsen til Eirik i Fredrikstad, som lenge har ventet på en helt spesiell melodi. En som Herman Hermani skrev i sin tid, og som fikk titlen Hjemlengsel. Den har vi her i en innspilling med Henrik Dahl og Arnt Haugens orkester.

Den melodien heter Hjemlengsel, den ble sunget her av Henrik Dahl til Arnt Haugens orkester. I 1935 kom det en melodi fra det store utlandet, det kom jo veldig mange melodier derfor, men det var en som kom det året, som hette Red Sails in the Sunset. På norsk ved den titlen Vi seiler mot lykken, og denne melodien står det flere lyttere bak når det gjelder å ønske å høre den spilt i Lierkassen. Vi skal ha den her i en innspilling med Guttorm Eftestøl og Anna Ekeland, to syngende sørlendinger.

Vi ser mot lykken, guttom Eftestøl og Anna Ekeland var det. Så kommer det et lite potpourri med gamle sjømannsvalser, og en av disse valsene er det Knut Vik i Halfred Høyens vei i Trondheim som har ønsket å høre, nemlig den som heter For lenge, lenge siden. De to andre valsene som vi skal høre her skulle være kjente nok. Her kommer Einar, Rose og Jubelgutta.

skremmer ikke meg. Dermed jagda hele gjengen i en fei, og det var Rosa Munda ifra Kristiansunda. Hun er ingen lunda, noen vare sekunda. Hun liker godt kyss og klem og vil ha seg et hjem, men hun har ennå ikke avgjort med hvem.

Jeg ektede min huldeviv for lenge, lenge siden. Da var hun yndig som et siv, men det er lenge, lenge siden. Sylfiden har forandret seg for lenge, lenge siden. Hun er blitt les og kjøk,

Blant de typiske gammeldansmelodier som der stadig ønsker om å høre spilt i lierkassen, er også valsen Drømmen om Elin av Carl Julebo. Den hører vi her med Gnestadkalles kapell.

Vi skal til Nesoddtangen med neste melodi, som er tangoen i Tusen Syrers Land. Der i Blomsterveien på Nesoddtangen, der bor Tordis Forsland, som har bedt om å høre denne gamle tangoen som er fra 1940. Og den får du her med Magnus Samuelsen og trekkspillkameratene.

Og det var en av de store melodier under okkupasjonen, det, det tusen syvers land her med Magnus Samuelsen. Kåre Mild Svensen i Stavanger har ønsket å høre en plate som Larry Finnegan sang inn for mange år siden. Titlen her på melodien er «Helsa hem til mamma».

Larry Finnegan med Helsa hem til mamma. Og så avslutter vi denne utgaven av Lierkassen med en av Carl Julabos mange melodier. Vi spilte jo en for litt siden, nemlig Drømmen om Elin. Men her er det Carl Julabos selv som spiller nye

0: Iran har i morgentimene angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran i natt.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i landet og flere områder i Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende er varslet. 1430 personer er bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og er på vei til det jordskjelvrammede området.
2: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Det sa Santiago Luengo i Røde Kors. En mann i 20-årene er pågrepet etter et voldelig ran i Drammen i Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har lett etter gjerningspersoner i natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang i historien er Kongo klare for sluttspill i fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 i natt norsk tid. Gruppespillet er med det over, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Sommer på NRK TN+. Det er søndag morgen og klart for et gjenhør med sangtimen. Dette programmet er fra 1990.

Igjen en ny sangtime med muligheter for å tøye og bøye litt på stemmebåndene. En god sommermorgen ønsker jeg dere alle, selv om været kan variere sterkt i dette langstrakte landet. Mitt navn er Nils Abrahamsen, og skulle det noen steder være surt og kjølig, håper jeg sangen varmer. Vann har en magisk tiltrekningskraft på barn, ikke minst på den tiden av året. Og derfor er det kanskje ikke så rart at det er skrevet mange sanger med tilknytning til det våte element. Her finner vi blant annet sangen om Knut som prøver fiskelykken ute på bryggekanten, men her er også villanden som svømmer stille. Hvem kan segle foruten vind? Og historien om de tre små fisk. Men de begynner på havets bunn, slik Inger Hagerup har tenkt seg det, til en utmerket melodi av Øystein Sommerfelt.

Takk til barna våre som i dag hadde funnet frem noen sanger som knyttet seg til vann og sjø. I sommerens solige dager, vi går gjennom skoger og hager. På ferdens besvær, ingen klager, vi sjunger hvor vi går, hallo, hallo. Ja, slik låter det i denne lystige svenske gonglåten, eller marsjen, som kommer fra en liten kommune i Østre Småland med navnet Høgsby. La oss slå og følge sammen med Jørn Arild Mikkelsen og Sangtimeorkestret.

og takk til Jørn Arild Mikkelsen for denne oppfordringen om å ha sangen med seg hvor man går og står. Salmen i dag står på nummer 418 i

0: salmeboken, og jeg tror at denne salmen har avsluttet mange skoledager for tusener av nordmenn. Vår faste spaltist, Arve Brunvoll, har laget denne kommentaren.
1: Kristenlivet som ei fær, det vi kunne kalle pilgrimsmotivet, er et tema som går att på mange måter i salmene og til Elias Blix. Med Jesus vil jeg fara på livsens fær i lag. Gud, lat den samfær vara alt til min døyan dag. Dette er vel den Blix-salmen som er kjent av flest mennesker i vårt land, ved siden av Fedrelandssalmen og Himmelske Fader herlig uten like. Når Blix dikter om pilegrimsfæra sammen med Kristus, er det samstundes menneskets vanlige livsløp han taler om. Jammel om det er tale både om lyset fra Betlehem, og Kristus som Sarons lilje, og om vintre i Guds hage, så er det jo Blix nordmannen som færast med Kristus fra vogga til grava.

0: Med Jesus vil jeg fara var skrevet av Elias Blix, og melodien var en folketone fra Sunnmøre. Bergen Domkantori sang med Tor Grønn ved orgelet. Gjesten i sangarkivet vårt kommer i dag fra Bergen, og det er en glede å ønske Bård Ose velkommen.
1: Det første møtet med musikk er ubevisst. Man er derfor prisgitt å være omgitt av familiemedlemmer som har evnen til å skille det gode fra det som ikke er fullt så bra. Jeg var heldig nok til å vokse opp i et hjem der radioen sto på hele dagen. Vi hadde et sånt stort gammelt Tandberg-kabinett med to uttrekkbare hyller, en for platespiller og en for lydbåndopptaker. Så snart jeg klarte å håndtere knappene på kabinettet, gikk min far til innkjøp av en bærbar platespiller, en såkalt bambinett. Jeg slet ut tre sånne før jeg begynte på skolen. Men det var musikken det skulle handle om. Sangene som har fulgt med hele livet, og som med jevne mellomrom vender tilbake som gode venner. Min første venn i så måte het Michael. Jeg trodde han het Halleluja, da han tonet ut av radioen en dag i 1962, og vi letet byen rundt etter en plate med det navnet. Har dere Halleluja? Nei. Til slutt skrev min far et brev til en venn i Oslo, og her er platen han sendte til oss, The Highwayman, Michael.

Jeg gråt til meg mange plater i barndommen, men sjelden var tårene mer ekte enn de var da jeg hørte Engedal og Stordal synge Vesle Blakken på en sveivegrammofon et sted i Kristiansand en gang på 60-tallet. Da sangen kom til det siste verset, hvor Blakken dør av utmattelse, strømmet tårene på, og den gamle damen som eide platen så ikke noen annen råd enn å forære platen til meg. Lite visste hun at for hver gang jeg satte stiften på, så gjorde jeg det i håp om at Engedal og Stordal ville forandre på det siste verset. Men de gjorde aldri det. Blakkens skjebne var ubønnhørlig, og fremdeles er det vanskelig å holde tårene tilbake.

bakken når jeg hører sangen om den trofaste hesten som offret sitt eget liv for å redde den vesle gutten som var så glad i han. Gunnar Engedal og Erling Stordal synger med en innlevelse som gjør at Vesle Blakken blir noe langt mer enn en vanlig sørgesang fra en svunnen tid.

Salmene våre gir glede, trøst og styrke, spesielt styrke. Det heter i en av salmetekstene at det er makt i de foldede hender, men det er sannelig makt i det skrevne ord også, og ikke minst hvis hele menigheten synger det. Som regel blir gjerne ikke salmene sunget av kirkegjengene, men heller mumlet. Det er i hvert fall min erfaring. Et unntak for mitt vedkommende fant sted i en begravelse, hvor en av mine nærmeste skulle stedes til hvile. Den første salmen var «Lei milde ljos», og ingenting kunne ha forberedt meg på den kraften som allsangen i en fullstappet kirke kunne utstråle. Opplevelsen var rett og slett overveldende. Sangen ga styrke, trøst, og så utrolig som det enn kan høres, glede i en trist stund. Der og da føltes det som om livet fikk ny mening.

Alle som har vokst opp med Barnetimen for det minste på radio, har sine egne favoritter. De fire store for meg, det var Alf Prøysen, Torbjørn Egner, Kirsten Langbo og Ingebrigt Darvik. De er alle borte nå, men sangene de laget og historiene de fortalte lever videre fra generasjon til generasjon. Jeg skulle gjerne ha sunget kjenningsmelodien til Kirsten Langbo, for den kan jeg helt feilfritt. Men jeg tror jeg skal spare lytterne og heller spille en plate med en av Ingebrigt Darviks morsomme viser. Han var uforlignelig, men det var ikke alltid vi fikk lov å se på fjernsynet hvis det var Ingebrigt Darvik som var barnetimonkel. Det er helt sant. En gang jeg var på besøk hos en fetter av meg, kom moren inn og slo av fjernsynet. Nei, det får dere ikke lov å se på. Så hvis du har radioen på nå, Per, her får du Fram og tilbake fra Det hende i Taremareby.

asfalter og hjem igjen til den hvite sandflekken i det underlige fiskelandet. Kryssla oss krysse den blanke fjord, kyssla og kysse deg hjem til mor. Vågen og båten mot stranda inn, stogge vil båten ved våren sin. Rola oss ro gjennom våra bratt, tola oss to på kvar år ta fatt.

Ivar Medås har laget mange vakre viser. Den mest kjente er selvsagt «Der kjem dampen», som for et par år siden ble kåret til tidenes slager av radiolyttere i Hordaland. Men også blant de mindre kjente titlene finner vi noen av de vakreste visene til Ivar Medås. En av disse er «Vindens i vise», et dikt skrevet av Halvor Eika, som Medås tonesatte tidlig på 60-tallet. Vi hører Medås slik mange av oss foretrekker ham, alene med gitaren. Sangstemmen smelter sammen med lyden fra gitarstrengene, på en måte som gjør at instrument og utøver blir ett. Vinden synger fra nord, sør, øst og vest, og budbringeren er trubaduren Ivar Medås. Melodien er vemodig og var, og den fremføres med en følsom eleganse som mange kanskje ikke er klar over at denne cowboyen fra Vestlandet er i stand til å frembringe.

Søndagsposten her i NRK har fått frem en hel rekke visesmeder som har sunget seg inn i hjertene våre. En av disse er Stein Ove Berg. Det fortelles at han hadde for vane å ringe til Otto Nilsen midt på natten når han hadde en ny vise klar. Han kunne ikke vente til morgenkvisten, han bare måtte presentere den nå med det samme, så beskjeden som Otto Nilsen fikk var at Stein Ove nå var på vei i en drosje, medbringende sin gitar og et papir med en vise på. Det kan ha vært slik Otto Nilsen fikk høre visen «Kommer nå» for første gang. Jeg skulle gjerne likt å vite hva han følte da Stein Ove Berg satte seg ned foran ham, klimpret på gitaren og begynte å synge strofen «Hvis du hører en gitar i kveld ved huset der du bor». Kan hende var det denne visen som fikk programlederen av Søndagsposten til å beskrive Stein Ove Berg som «mannen som lager de nydeligste viser av det vi andre etterlater i en bisetning».

Musikk er for meg en universell kraft uten barrierer eller hindre. Det eneste som setter grenser er ens egen smak. Noen vil hevde at også språket setter grenser, at det forringer opplevelsen hvis man ikke forstår innholdet i teksten. La derfor det siste musikkvalget i dag være et eksempel på at musikken er som kjærligheten. Den overlever alt, hever seg over alt, og har en betydning som er langt større enn noen av oss er i stand til å forstå. Mannen bak denne minuttlange komposisjonen heter Brian Wilson. Han var på 60-tallet leder for det amerikanske rockebandet Beach Boys, men samtidig var han også komponist av det vakreste musikkstykket jeg kan huske å ha hørt. Dette lille musikkstykket heter Our Prayer, vår bønn. Det er nonverbalt, altså uten tekst, og det fremføres a cappella. Jeg deler komponistens oppfatning om at den reneste formen for musikk er den som fremføres med det flotteste av alle instrumenter, sangstemmen.

Denne sangen het «Vår bønn» og var skrevet av Brian Wilson, som også sang sammen med resten av guttene i Beach Boys. En stor takk til Bård Ose, som gjestet sangarkivet vårt i dag. Det nærmer seg ferie og fritid for mange nordmenn. Derfor tar jeg til slutt med en liten ferievise, skrevet av Oddvar Skjermar Kvam og Marit Hoem, og sunget av Eivind Bøksle. Men først, den gamle gule plata med Beach Boys har sikkert flere enn Knudsen og Ludvigsen et forhold til. Og med Øystein Dolmen og Gustav Lohensen sier jeg takk for denne gang, og syng videre selv.

kommer inn med kaffen. Regne slår mot bølgeblikk mens jeg sitter og gir blaffen i all verdens politikk. Kona her på slankekur.

0: Nils Abrahamsen var programleder for Sangtimen, og dette programmet var et gjenhør fra 1999.
1: Sommer på NRK PN+.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene. Men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår i Frankrike, det skriver AFP, som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algeria og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen ligner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som i og rundt Senegal i nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen. NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 10. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. Det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene. De første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut i livet. Fortsatt flere tusen savnet. Og 1430 personer bekreftet omkommet i Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene i drift, og havnene i drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt, og det ikke kjent hvor skadde personen . Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av veien og havnet på taket. Den andre personen har blitt kjørt til traumemottak. Politiet planlegger nye søk etter en mann som falt i vannet på Nettland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Nå gjør politiet nye vurderinger, sier Daniel Leo Henriksen i politiet i Agder.
2: Fra morgenen av i dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk i de ettergrytene med dykkere, og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringa der. Så det vel meldt nå, for ikke så lang tid siden, at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenderen Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK PN+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

skogfinnene sin dag ble markert førre søndag den 21. juni. Bygda Svulleria i Grue kommune nord for Kongsvinger blir regnet som senteret for finnskogkulturen, og der ligger også Grue finnskogkirke. Nå skal vi få være med på gudstjenesta som ble holden der på den offisielle merkedagen. Gudstjenesta er preget av skogfinsk kultur, tradisjon, kirkeliv og identitet. Preses i den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit, held preika, medan biskop i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden, er liturg. Prost Per Kristian Bandlien og sokneprest Bettina Ekbo er medliturgar. Representanter fra skogfinske organisasjoner deltek òg. Kantor Ole Karsten Sundlisæter er organist, og vi får også høre artistene Erik Lukashaugen og Stine Bogsveen. Gudstjenesta starter med noen toner spilt.

Ettermæle av Åsta Holt. Ikke fordi du var finne, gir jeg deg dette kvad. Ikke fordi du vart nordmann, eller fylde i soga et blad. Men for dette. Du var den første som satte ei spade ned i verdens hardeste steinmark, men skjerma av skogens fred. Flekker av vildmark la du under din sølvsmiddesplog. Små, lyse, blødmanda øyer i det veldige hav av skog. Jeg ville gi deg ei gravskrift. Kjenne deg bare de grav. Det var du som ga meg det landet jeg held så inderlig av.

0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og gratulerer med dagen. Gratulerer med skogfinnenes dag 21. juni. Både til dere som samlet her i Grue Finnskog kirke, og til dere som hører oss på NRK radio. Vi befinner oss på Svullrya i Innlandet fylke. Hit og flere steder på Østlandet og i Trøndelag kom skogfinnene til Norge på 1600-tallet. Skogfinne er en av våre nasjonale minoriteter. Gjennom fornorskningspolitikken ble også skogfinnene usynliggjort og undertrykt. Og språket gikk tapt. Og mange steder er den skogfinske kulturen nesten glemt. Men her på Finnskogen er den levende. Og i dag vil vi løfte fram vår skogfinske arv.
1: Gud, vår skaper, frigjører og livgiver. Himmelen kunngjør din ære. Hvelvingen forteller hva du har gjort. Din stemme høres utover hele jorden. Vi hører til i din store katedral. Skogene, vannene, himmelen og hvelvingen taler til oss om din storhet, skaperkraft og kjærlighet. Ved din sønn har du forent alt det skapte med deg, og gjennom din nærhet og kjærlighet til alt, opprettholder du ditt skaperverk og gir det liv.
0: La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. Tilgi at vi er i ferd med å miste tilhørighet til alt som lever og har levd. Hjelp oss til å ta imot kunnskapen om naturen som vi finner i den skogfinske tradisjonen, og å lære av den. Gud, la oss ikke gjøre deg liten fordi vi ikke forstår. Lær oss å åpne opp for din storhet og din fullkommenhet.

0: Huvepeive, finskogen halser deg. Slik stiger landskapet fram. Veldige skogvidder, mil etter mil. Her veksler lier og storskog i bratt lenne. Bartunge, solvente åser. Ranke furustammer og favridde grantrekroner. Innover skoghavet blunker og glittrer det og suser i vassdrag og innsjøer. Kåte bekker, djupe stille floer og elver i villskap og vekst. Stille loner ligger i solrike dager som sølvknapper inn gjennom tett skog. Enslige kjern dukker opp med saftige, svajende gras og smilende nøkkeroser. Bjørka, selve brura i grensetrakten svinskogrike, lyser med hvit stamme, semmersvanger under blasløret. Det var ikke så farlig om en gikk seg vill i skogen. Det bodde folk overalt, som visste til alle veger og stier. I skoga kjemper skogfinna med ekte sisu. De brøt, brente og vann. I den frodige granskogen kunne de svedje. Første året felte de granskogen retningsorientert i forhold til svedja. Lot den ligge på tørk i 1 til 2 år før han tenner på svedja ved sankthanstider, altså disse tiden her. Da de hadde brønn i den, så sådde de rogen så fort det gikk an å gå på den varme eska. Brenninga var planlagt slik at det skulle begynne å regne rett etterpå. De fjernet jo skabrente trær til svedja og laget en provisorisk skigal til det for å holde beitedyra ute. På høsten derimot så fikk dyra beite på svedjerogen slik at den skulle buske seg enda mer. Og neste høst ble rogen skøret inn med sirpi, skiru, samlet kornbånd, lagt på storherse eller stakk eller tørke i ria.
1: Kanskje sto du på klinten, slik Nita og Jussi også gjorde, med sjøglimt på alle kanter, og ga deg hen til storskog og magi. Nita og Jussi, finnskogens siste store vandringsmann, han var som en askeladd fra store vidder og små stier. Her er min lyra, sa han og spilte finnskogsmelodier på neveluren. Og hans mest kjente ord er «Detta er mina skogar, fast jeg eger dem inte». Her møtte bymannen finnskogens trolldom da han sammen med kjentmannen Per dro til Kentansuo om kvelden, laget en nying og la seg til å vente for å skyte tiur. Tiuren sto imot alle angrep og flykta fra skuddene, og virka som den heller ikke lot seg skade av noen ting. Etter en voldsom natt hører de. Tiuren spilte solspillet, som var så vidunderlig, at begge de bolde jegerne ble andektig stående. Det var virkelig en trolltiur. I morgensolas stråler blinket den som om det var bare sølv og gull. Så sto den, slo den sitt siste spill, pusset litt på fjøra, hilste sola, lettet på vingene og fløy like mot soloppgangen. Det var en søndagspreken som ikke mange har hørt maken til. De skjønte nå begge to at det virkelig finnes mer mellom himmel og jord enn folk i alminnelighet tror.

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 10. kapitlet. Det kom en mann løpende, falt på kne for Jesus og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Slik lyder det hellige evangeliet.

Gratulere med dagen. Og takk for invitasjonen til å være med og feire skogfinnenes dag her i Grue Finnskog. Det er en stor dag å få være med på. Det er også rikdommen i den skogfinske kulturen blir løftet fram. Men det ligger også en skygge over det vi samles om. Med erkjenning av hva fornorskingen førte til. Og dette kom til uttrykk med stort alvor i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Og en ny rapport vi har fått denne veka om den norske kyrkja og hennes ansvar, så leser vi også om skjulte ressurser for oss mange i skogfinsk tru og kultur. Og det blir tegnet et bilde av alvor, men også av håp. Og flere håpstegn kommer særlig fram i det vi hører om denne skogfinske kristentruas nærleik til naturen. Og det er noe av denne samme doble budskapen som kommer til oss i dagens evangelium. Og som ender med Jesu ord. Alt er mulig for Gud. Det er et stort løfte. Og det gir oss håp. Særlig når vi kjenner skyggen som kommer over oss når vi innser det vi ikke klarer. For rapportene om det som har skjedd med fornorsking av urfolk og nasjonale minoriteter forteller oss om noe som vi ikke kan gjøre om at. Det er et faktum, det har skjedd. Den vonde arven som vi som storsamfunn har, og som kyrkja har også sitt medansvar i, er blitt kjent for oss på en annen måte de siste årene. Ja, om ikke kan være vanskelig og virke faktisk umulig for oss mennesker. Og så hører vi også for ei sterke, for ei som har mye, ja, kanskje særlig for deg. Slik det var for den rike mannen som ikke klarte å frigjøre seg fra si binding til sin rikdom. Det er heller ikke i dag en fjern tematikk. Det er mulig å bli så bunden til rikdom at det styrer alle våre prioriteringer. Det kaller Jesus å dyrke mammon. Og det er ikke blitt mindre av det med åra. Og da blir det fokus på alt vi har. Og så blir det også alt vi har, som Ole Paus fikk sagt det. Men Gud, vår skaper, vil frigjøre oss fra det som bryter ned livet og fellesskapet i det menneskelige mangfold og i naturen. Det som skader kan være både i oss og mellom oss, i vår egen holdning og i urettferdige samfunnsstrukturer. Og fortellingen om denne rike mannen blir som et bilde på vår tid, og kanskje vår sivilisasjon. Særlig tydelig nettopp i vårt forhold til naturen, som vi jo alle er en del av. Vårt forbruk bryter ned naturens balanse som livsvilkår for alt som lever. Hvert år så får vi tall på hvor mange arter som er blitt borte fra jorda dette året. Klima blir endret, og særlig på grunn av det som skjer i det rikeste land i verden. Og de som er mest utsatt for skadene, med flom og branner, er de som har gjort minst for at det skjer. Vi er også trua, og også i vårt land merker mennesket dette. Og derfor så blir det et sterkt ord å møte i dag. Dette ordet, frelse. Vi trenger frelse. Og vi ber jo om det hver gang vi sier vårt Fader vår. Men frels oss fra det vonde. Det er kanskje ikke alltid vi skjønner hva vi ber om. Men stundom blir det tydeligere for oss. Og om det tragiske er tydelig for oss i møte med naturens liv, så er det også kanskje nettopp i naturen håpet møter oss sterkest. For i naturen, i alt det som lever, så skaper jo Gud stadig noe nytt. Og i alle fall på denne tida våre så er vi ikke i tvil. Hver morgen kan jeg gå ut og se hva som har vokst siden i går.
Og det er ikke lenge til vi skal plukke blåbæra i skogen. I naturen så møter vi jo Gud som kjelde til alt liv. Og når Gud vil gi liv til oss mennesker, til dyr og planter, ja, alt liv, så gjør det Gud det gjennom det vi kaller natur, skaperverket. Men også når Gud vil berge oss og frelse oss mennesker, så bruker også Gud på sitt vis naturen og dens gave til oss. Og når Gud vil gi oss håp som menneske, så viser Guds ande hvordan vi er sammenvevd med Guds skapeverk og kraft. Og denne djupe sammenhengen i de bibelske tekstene som vi også hører i dag, de hører vi også gjenklang av i tekster og salmer som vi nå blir kjent med fra den skogfinske kulturen. Som vi sang så vart og vakkert. Fugler synger av lyst og glede. Her er sommerluft og fryd. Biene har nettopp vakna. Alt blir fylt med sommerlyd. Livet syng og sola lyser. Klart fra Kristi kyrkje nå. Sommersola over krossen viser hvem vi venter på. Gud gir oss liv. Og frelse og håp i naturen og i kyrkja. Og trua er noe som jeg har i meg, som tillit, som lengting og von etter noe mer. Men trua er ikke bare noe indre. Den knytter oss jo også til den store sammenhengen vi lever i.

Og som jeg har hørt, skogfinnene takka Gud for rugen som veks, og kaller den gudslåne. Slike erkjenninger og opplevinger kan frigjøre oss mennesker. Frie til å se hvor vi kommer ifra, og hva vi hører til. Men også fri til å ta ansvar for den sammenhengen vi lever i. Og gjennom denne erkjenningen og dette oppgjøret, med det som har gått galt, så kan vi også få del i Guds nåde. Å leve i Guds rike er å bli frigjort til å leve her og nå, i Guds skaperverk, i Guds gode vilje med hele sin skapning. Og dette Guds rike er her og nå, imellom oss og i oss. Så la seg også i denne rapporten vi fikk denne veka om en skogfinsk kultur som også hadde en tydelig tro på Jesus Kristus. Og med sin også ortodokse røtter kunne kjenne orda ifra den nikenske trovedkjenninga som vi skal si fram i dag. Der heter det: For oss mennesker og til vår frelse steig han ned fra himmelen. Over den hellige ande av jomfru Maria vart han menneske av kjøtt og blod. Gud vart menneske, en av oss, en av oss skapte for å frelse oss. Og derfor så er det alltid mulig å si ja til dette og følge Kristus. Og i denne frelsa, i denne frigjøringa, ligger det også et nei, som vi i vår lutherske katekisme og dåpsliturgi kaller forsakelse. Et bevisst nei. Nei til å tviholde på vårt eget. I vår tid også et nei til å utnytte naturen, slik at andre kan leve her også etter oss. Og et nei til undertrykking og urettferd i den tida vi lever i. Og denne sammenhengen mellom Guds frelse og naturen møter vi også i kyrkjas sakrament. I dåpen, som er vattnet som gir liv til alt som lever, og som kan rense og gjøre oss rene. Og som Jesus selv gikk inn under som et tegn på Guds livet og Guds kall. Og har en vært ved Jordanelva, så kan en lure på at de kalte det og kaller det ei elv. Det er en liten bekk, men vannet er der. Og livet langs bekken veks. Og i nattverdbrødet som er bakt av jordas grøde, av det kornet som Gud lar vokse opp av jorda, og som vi kan male og forme med våre henders verk, og som vi bærer fram når vi feirer nattverd, og som Gud gir oss tilbake, som Kristi lekam, som brødet som gir liv. Slik knytter Jesus både skaperverk og Guds rike sammen. Og derfor har vi også da en kirke som skal hjelpe oss til å se denne sammenhengen. En erkjenning av at det er noe vi må ta oppgjør med, og få håp om at Guds rike med sine gode krefter faktisk er iblant oss og verker her i dag. For livets kilde er her. Livets Gud, livets kraft, livsens ande. Og Guds nærvær er ikke noe vi konstruerer eller maner fram, men det er noe som er her. I skogen, i marka, i havet, i lufta, i oss og i kyrkja. Derfor er det også tid for oss å gå tilbake til røtter som vi kanskje ikke visste vi hadde, for å finne vega mot en bedre framtid. Ikke bare for å se det vakre i naturen, men for å være det vi er, som en del av alt det skapte, som del av et mangfold som Gud har gitt oss ansvar for. Og denne måneden i juni så feirer vi på en spesiell måte dette mangfoldet i det menneskelige fellesskap, med alle fargene i regnbågeflagget. Og denne dagen vi feirer

0: I dag så viser vi at det en nær sammenheng mellom forsoning med hverandre, med naturen og med Gud. For alt mulig for Gud, og alt kan samles i takk til Gud, livets kilde. Gode Gud, vi takker deg. Gladelig synger vi hans pris. Alle skapninger stem i. Ære være skaperen. Alt som har fått liv og ånd, takk ham gledelig. Ja, kom. Lov den gode Gud med fryd. Halleluja, store Gud. Amen.
1: La oss bekjenne vår hellige tro. Vi tror på en Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppsto den tredje dag etter skriftene og for opp til himmelen. Sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde. Og hans rike skal være uten ende. Vi tror på den hellige ånd, som Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.

0: La oss vende oss til Gud i bønn. Vi vender oss til den treenige Gud. Takk for nåden du viser alt det skapte ved at du i Kristus, livets tre, skaper noe nytt, forsoner alle ting med deg selv, og fortsatt opprettholder ditt skaperverk ved din hellige ånd.
1: Vi vender oss til skogene, de gamle, store trærne, med røttene planta i jorda, og med greinene mot himla. Til gran, furu, osp og bjørk. Vi takker deg, Gud, for alt du gir oss. Mose, lav, never, bær. Takk for at du sørger for oss slik du sørger for liljene på marka og fuglene under himmelen.
2: Vi vender oss til markene som gir oss mat og den næringsrike jorden vi har kommet fra. Dyrene på marken, skogene med ulven og elgen, ørna og bjørnen og fiskene i vannet. Vi takker deg, Gud, for at du har sagt at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen. Vi takker for Guds låne, kornet vi kan dyrke som gir oss mangefold, og alt liv du har gitt oss å leve av. Vi ber om visdom til å forvalte det rett.
1: Vi vender oss til alle som har levd sine liv, våre forfedre og våre venner. De som drømte det gode for framtidens generasjoner. De som vi har bygget våre liv på. Med takk vender vi oss til dem. Takk, Gud, for tilknytning og tilhørighet, og at vi er en del av noe større enn oss selv. Åpne våre øyne slik at vi lærer av dem som har gått veien før oss. De som levde i takt med trærne. De som med sterke arbeidshender rota i glør. De som bygde. De som strevde. Og de som trodde på noe mer.
2: Det her er mine skogar, fast jeg eger dem inte. Himmelens og jorden skaper, livgiver og opprettholder. Du skapte jorden og sa den var overmåte god. De vakre trærne, vinden og det myke gresset snakker til oss. Skogene, torden, de store vannene, stjernene og morgenduggen. Alt snakker til oss. Lær oss å leve i din store helhet.
0: Takk for våre minoriteter og urfolk. Takk for alle folkeslag og kulturer og det mangfoldet vi er en del av. Lær oss å forstå at vi alle er ett i deg, vår skaper, livgiver og opprettholder. Hjelp oss til forsoning og til å forstå og lære, og gjennom det se en enda større del av din storhet, kjærlighet og visdom.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Vi har vært med på gudstjeneste i Grue Finnskog kyrkje i Høveskogfinnene sin dag, som ble markert 21. juni. Preses i den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit, heldt preika, medan biskop i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden, var liturg. Prost Per Kristian Bandlien og sokneprest Bettina Ekbo var medliturgar. Kantor Ole Karsten Sundlisæter var organist, og vi hørte også artistene Erik Lukashaugen og Stine Bogsveen. Ellers medverket Silje Mikkelsen, Turi Wilhelmsen, Mariken Bruvold, Terje Brevold, Rune Hernes Bjerke, Anne-Berit Gullikstad, Lassi Logren og Solør Kammerkor. Teknisk ansvarlige var Terje Hellem og Vegard Erstad.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
2: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke unna, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
1: Minst 191 millioner mennesker i dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader i Europa. Varmen vil være spesielt intens i Tyskland, Tsjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker i Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Også hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt i vannet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Lio Henriksen i politiet i Agder.
3: Fra morgen av i dag så er brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det er mulig å fortsette søk i de ettergrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så er det vel meldt nå, for ikke så lang tid siden, at per nå så er det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet, da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
1: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det er fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Også sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.
4: NRK P1+.

Maken til manifestasjon. Jeg er Trønder Æ, komponert av Åge Aleksandersen og fremført av Prudence, som det skal handle om i denne utgaven av Gammelnorsk her i NRK P1+. Mitt navn er Bård Ose, og det skal være meg en glede, og aldri så liten ære også, å få spille igjennom en del av høydepunktene fra denne gruppens platekarriere. Dessverre så ble gruppen oppløst ved inngangen til 1976, men innen den tid hadde de rukket å gi ut 4 fenomenale LP'er. Historien om Prudence starter i Namsos i 1967, et band som kaller seg Whoopi Shoop. Men i 1969 så skifter dette bandet navn til Dear Prudence, etter Beatles-låten med samme navn, og til slutt bare Prudence. De blir backingband for Stein Ingebrigtsen i en periode, men så, i 1970, er det at et plateselskap i Mosjøen, Experience Records, gir ut en plate med dette nye bandet. Dette selskapet drives av en idealist som heter Nils Øybakken. Han gir ut 3 singler med Prudence, og så starter arbeidet med en hel LP. Og i sin iver etter å ha fått gitt ut en LP med Prudence, så kontakter Nils Øybakken et selskap i Oslo og spør om de kan være behjelpelige med distribusjon. Så er det det at sjefene i dette selskapet sperrer ørene opp når de får høre prøveopptakene. Og dermed så drar de sporenstreks til Namsos for å skrive kontrakt med Prudence. Det opptaket som selskapet i Oslo tenner på, det skal du få høre her. Det er en tidlig utgave av sangen What Man Has Made of Man.

En prøveinnspilling av What Man Has Made of Man, som Prudence til slutt tok med på sin første LP, som kom ut i 1972. Men innen den tid så hadde de altså vært i studio i Mosjøen og gjort opptak til nesten en hel LP, som altså ble skrinlagt fordi plateselskapet i Oslo, Polygram, de reiste opp til Namsos og skrev kontrakt med Prudence. Nils Øybakken, han havnet på sidelinjen, mens Prudence dro til Oslo i august 1972 for å spille inn sin første LP med Jonny Sareussen som produsent. Og resultatet, det ble en milepæl i norsk rock. LP'en fikk titelen Tomorrow May Be Vanished, med den kryptiske undertitelen Victoria, så bare pass det. Og den åpnet med en fabelaktig sang komponert av Per-Erik Vallum, en sang som forteller litt om hvordan det er å være turnerende musiker i Norge og savne sitt hjem der nord.

North in the Country var sangen som åpnet den første LP'en til Prudence. Og på denne LP'en så bidro Åge Aleksandersen med en sang som var til ære for hans nyfødte sønn. Åge og Prudence var på turné da han fikk beskjed hjemme ifra Namsos at han hadde blitt far. Han satte seg ned et eller annet sted i Norge på et enslig lite rom og skrev 14 pages.

14 Pages, et av høydepunktene på LP-en Tomorrow May Be Vanished, som ble gitt ut like før jul 1972. Jonny Sariussen, han var produsent også på oppfølger LP-en Drunk and Happy, som kom ut allerede i 1973. Og der ble Prudence som første i verden et band som koblet rock med tradisjonell joik. Det skal jeg komme til. Først skal vi høre en flott sang fra Per-Erik Vallum som heter Poor Annabelle.

For Annabelle, komponert av Per-Erik Vallum, som var den ved siden av Åge Aleksandersen som bidro med flest sanger til repertoaret som Prudence fremførte. Men Terje Tysland, han bidro også med en viktig sang, og det ble titelkuttet på den andre LP-en til Prudence. Og her går det fort unna i svingene for Terje Tysland. Han kombinerer sin interesse for norsk folkemusikk og dansemusikk med heftig rock. Og da kan man jo bli drunk and happy.

Drunk and Happy, titelsporet fra den andre LP'en til Prudence. Og den inneholdt altså en kombinasjon av larmende rock og tradisjonell joik. Dette er mitt favorittopptak med Prudence. Sangen heter I Hope We Never Get Too Serious About The Music, So This Is Just A Joke. Joke kan også tolkes som joik.

et fyrverkeri av et band. Prudence, som fremførte både folkemusikk, tradisjonell joik og larmende rock i dette sporet, som hadde den kryptiske titelen «I hope we never get too serious about the music, so this is just a joke». LP-en Drunken Happy ble døråpneren inn i Danmark, hvor Prudence gjorde stor suksess på Roskildefestivalen i 1973. Og de reiste også til Oslo sommeren 1974 for å spille inn sin tredje LP, en LP som var sterkt preget og inspirert av både The Band og lydbildet som Neil Young hadde på LP-en Harvest. Hør bare på dette åpningssporet, Delbert.

Delbert var åpningssporet på den tredje LP-en til Prudence. Den hadde kort og godt titelen Number 3, eller Nummer 3 om du vil. LP-en inneholdt også en av de flotteste balladene til Per-Erik Vallum i form av Sleepy City.

Sleepy City fra den tredje LP-en til Prudence. Som på denne tiden, høsten 1974, hadde etablert seg som et av Norges aller beste rockeband. Og så, ironisk nok, så begynte nedturen omtrent samtidig. Stadig større gjeld gjorde at Prudence måtte turnere Norge på kryss og tvers i ett sett, og i tillegg måtte medlemmene ta seg jobber på si for å klare seg. For bassisten Kjell Ove Riseth så fikk dette tragiske følger. Under en arbeidsulykke på sagbruket i Namsos i januar 1975 mistet han tre fingre og skadet en fjerde på venstre hånd. Og uten Kjell Ove på laget så mistet Prudence litt av sin identitet og mye av gnisten. Blodslitet på veien, ulykken til Riseth og det faktum at gruppen ikke ble lansert i utlandet var årsaker til at Prudence bestemte seg for å oppløses. Først så ville de imidlertid gjennomføre en fjerde LP med norske tekster og gjennomføre en avskjedsturné. LP-en fikk den treffende titelen Takk til dokk, og mange av sangene som var inkludert bar preg av tunge tanker, blant annet denne komponert av Per-Erik Vallum,

Ingen trur fra LP-en Takk til dokk, som kom ut på slutten av 1975. Og den siste turnéen til Prudence ble en triumfferd over hele landet. Avskjedskonserten i Studentersamfunnet i Trondheim 11. desember 1975 ble innspilt og utgitt på dobbel LP. Prudence fikk Spellemannprisen for Takk til dokk og måtte dermed stille opp for siste gang på TV i februar 1976 for å spille Æ er trønder æ. Hele landet ble plutselig klar over dette fenomenale bandet, men da var det for sent. Åge Aleksandersen

og Terje Tysland fortsatte med hvert sitt nye band. Den nye bassisten Jan Devik ble soloartist. Så var det Per-Erik Vallum og Johan Tangen som lot musikken være hobby, mens trommeslager Kåre Skjevik etter hvert ble journalist og forfatter og skrev bok om bandet i 2002. Gruppen ble gjenforent for en enkelt konsert i Trondheim i 1980, og siden den gang så har det også vært sporadiske gjenforeninger. Fra den siste konserten skal vi høre det siste nummeret som Prudence fremførte. Takk til dere. Og med den så sier Bård Osø takk for seg, men jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time kremmusikk fra det norske arkivet.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Iraks utenriksminister sier han i et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har i dag angrepet amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar dersom USA angriper igjen. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran natt til i dag, forteller reporter Julie Brendehelle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i flere områder i Midtøsten. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under den pågående hetebølgen i Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. Flere steder i Europa det rekordhøye temperaturer. I Tyskland var det i natt den varmeste natten noensinne. Temperaturen nådde der 29,4 grader. Også hjem, Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og varsler styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i morgen. Det også ventet lyn og torden. De oppfordrer til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Fotball. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander ligner Senegal i nivå. Laget Norge slo 3-2 i gruppespillet.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså de er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir, det et lag som rundt i og rundt Senegal i nivå.
0: Sa Ståle Solbakken, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører på Arkivgull med Ingegerd Henriksen i NRK 1+.
4: Vi byr på sommertokt med en dust og en just, Leif Juster og Einar Rose, og året 1960.
5: Hei. Kan du rive ned døra der? Nå du driver med dere. Så kan du ikke lukke igjen en dør uten å rive ned hele veggen da, mamma? Kom inn. Sht da! Det for noe bråk på det. Ser du ikke står en plakat med stille? Ser du ikke det? Stille står det på døra der ute.
6: Jo, jeg så det, men det trodde jeg at det skulle være stille der ute, jeg. Her inne trodde jeg vi kunne bråka så mye vi ville, for her har jeg hørt så mye stygg lyd før.
5: Nei, kom nå hit da. Skal ikke begynne med å skinnere stedet med samme du kommer inn. Kom hit nå, så skal jeg presentere deg for publikum her.
6: De er ikke kommende nå, da, man.
5: Nei da, de kommer ikke heller. De sitter i tuten der, de.
6: Jeg ser ingen, jeg.
5: Nei, du ser inga, du. Ser du ikke der, i den tuten der, skjønner du, der sitter det 2,5 millioner mennesker.
6: Gjør du det?
5: Ja.
6: Ja. Nei, hallo, mann. Nei, ta det bare rolig. Tjukken ikke gæren, så. Det bare varmen, det går snart over igjen, bare holmen. Ja, det riktig, det tjukken. Sitter 2,5 millioner inne i den tuten der, så. Det. Pluss dem som ikke har betalt lytteravgift.
5: Ja, stå nok der og vas. Kom nå her, så skal jeg presentere. Får jeg lov til å presentere den berømte sjømannsduo Just og Dust?
6: Hvem som Dust, det vet vi ikke.
5: Jeg har en bange anelse.
6: Og så så han på meg da han sa det.
5: Vi innleder sommertoktet med optimismens foxtrott. Det kommer en dag.

0: Og så kommer sommertoktets skjermør.
1: Ja, ja, nå kommer jeg.
0: Ja, jeg sa skjermør, ja.
1: Ja, hva er det for noe? Er det noe grått?
0: Nei, det er den peneste av oss som kommer nå.
1: Ja, ja, ja, da kommer jeg.
0: Å, du tror det? Nei, far, hvis det skulle gå etter utseende, så skulle ikke du ha vært på program i det hele tatt, du. Ja. Din svibel der du står. Ditt kriserasjonerte beinrangel. Nå, det er det du er. Sommertoktets skjermør, det er Åge Brårøde, far. Og han synger, solen lyser på en liten stue.

0: Sabia per la causa dell'albergo non c'è più magnifica in questa in tutta Spagna. Si vuole essere di Napoli, si è abitata. Ja, men dansk vel også et språk?
1: Dansk ikke noe språk. Dansk bare en dum måte å gjøre seg forstått på det. Men siden vi nå inne på det spanske, så synger vi en bit fra Havana.
0: Ja.

ved første kyss. I blomsterdryss så røyk den forreste tæna. To ribben knakk og flusa sprakk, men hun ble ikke barbæna. Så var det meg som la i vei, det drøs av frukt og banana. Og det jeg sa og gjorde da, det kunne blitt en romana. Hun viska just, jeg har ikke pust, nå får du stenge av krana. Hun ba og gråt og gjøste låt,

Trekspillvirtuosen Toralf Tollefsen spiller nu Heire Kati av Jenny Hubei i eget arrangement.

Mine damer og herrer, kan de ikke liksom føle og høre hvordan kjærligheten ligger og dirrer i luften? Men jeg hører også en annen musikk i sværene. Det er Ville Johansens fiolin. Den spiller Dans russ av Rubinov.

0: Leif Juster. Her han målt normalt.
1: Nei, langt ifra. Jeg ikke noen kvarulant. For det med jeg et fornuftig menneske, men at de vil komme til bunns i enkelte ting, det kan da vel ikke noen fortenke meg. Jeg har vært oppe nå i den der NRK, i Rikskringkastingen. Ja, og for å få tak i en bestemt mann der oppe som jeg gjerne ville snakke litt med. Det den mannen som til enhver tid står og sier mot normalt. Eller normalen er. Hva den mannen mener med dette her, hvis han vil? La oss for eksempel ta værmeldingene. Hver dag, flere ganger om dagen, står denne mannen og sier noe sånt og sånt. I dag det falt 3 millimeter nedbør i Oslo siste døgn. Siste 30 døgn det falt 71 millimeter. Mot normalt 62. Har det falt 71 millimeter nedbør, så har det vel falt 71 millimeter nedbør. Og ikke mot normalt, da, men det som er annet. Dette var det jeg ville komme til bunns i. Så jeg gikk opp i Meteorologisk institutt, ja, oppe på Blindern. Og der har du en masse med målingsapparater, og det heter. Og da jeg kom opp der, så sto noen sånne potter der. Og den dagen så lå det 71 millimeter og skvalpet opp i en av de potterne. Og ikke mot normalt noe som helst annet enn det man hadde ramlet ned. Det er unormale ting her i verden om ikke den mannen skal gjøre det verden der. Og det, når det gjelder temperaturforholdet, så er det ute på samme måten. Akkurat på samme måten. I Oslo er det nå minus 3 grader. På Tryvasshøgda er det 4,2 mot normalt 6,3. Jeg vil vite hvor kaldt det er jeg går ut om morgenen. Nei, gikk du lumbago, ta hensyn til det. Jeg går ikke ut hvis jeg ikke vet hvor kaldt og hvor temperaturen er. Her må jeg 3 forskjellige meldinger på en gang. Jeg bor i Oslo, hva fanken skal jeg på Tryvasshøgda? Det er kaldere der enn der jeg bor, da. Da er det å holde meg hjemme, da. Og vet du hva? En gang som jeg var oppe på Røros. Jeg har noen venner og bekjente meg på Røros, nemlig. Og du, verden hvor kaldt det var der oppe, da. Nei, det var kaldt. Det var herlig fløpte som kaldt av det. Jeg holdt på å fryse meg både det ene og det andre der. Det var 36 kuldegrader der oppe. Og så tenkte jeg, nå som jeg er på Røros, skal jeg ta en peiling på den der fysaken i radioen, tenkte jeg. Og han pleier å nevne Røros, nemlig. Det er hvis det kaldeste sted i hele verden, det har jeg inntrykk av. Så sto jeg på 1830-meldingen, og riktig nok der kom det. På Røros er det nå 36 kuldegrader. Mot normalt 42. Hører du hva jeg sier? Altså, det her holder vi på å fryse ihjel i 36 kuldegrader, og så sier han det normale burde være 42. Det mann er jo morder. Han er jo sadist. Jeg har aldri hørt på maken. Og sånn skal vi finne oss i. Det er den mannen jeg skal snakke med. Men han var dessverre ikke der oppe nå. Eller jeg klarte ikke å få fatt i det i alle fall, men jeg skal nok finne. Og så synes jeg det er noen andre der oppe også, som har noe som heter statistiske meldinger. Og det er notoriske usannheter. Simpelthen. Fordi vi kan jo, det er jo offisielle ting, vi kan jo følge med selv. Og her for den dag så hadde han statistisk melding fra kvinneklinikken. I Oslo. Ja, og der stod det, sier han. I februar måned ble det født 18 pikebarn og 20 guttebarn. Altså til sammen 38 barn. Mot normal 32. Altså, jeg ble så eitrande, sier han på det der, at jeg gikk opp på kvinneklinikken med en gang. Ja, jeg ville komme til bunns i det der. Og jeg har nemlig en reservelege som jeg kan snakke med der oppe. Og jeg gikk opp til han og sa, la meg få lov å se på unga deres på februar måned her, sa jeg. Og i bare en sperrighet så la han alle unga på en fjær foran meg. Det lå det 38 barn. Lå 38 unge der, men det normale, det skulle vært 32. Var det 6 unormale unge på den fjæren? Eller det var seks unger som var der, som ikke skulle vært der. Ja, det kan jo gå til at omstendene har vært sånn at de ikke skulle vært der. Men det har ikke den mannen noe med. Det har ikke noe med å blande seg borti hva... Det har jeg aldri sett på maken. Og så hadde han... Jo, han hadde mer. Han hadde en statistisk melding fra i fjor, ifra brandvesenet. Vet du, snille, gode vesener vår som ikke gjør annet å hjelpe til, som gjør bare rett og slett for seg. Den, i 1962 brant det i Oslo 402 branner mot normalt 408. Altså, efter den manns melding, så manglet det seks branner. Hva? Skal vi komme til å tenne på seks brander for at den mannen skal få den normalt, da? Det er jo til å få snatt der, skjønner du? Og men, dette var det jeg skulle opp og så snakke med disse her om i kringkastingen. Det var ingen av dem til stede. Men jeg skal nok opp. Jeg går opp igjen. Nå vil jeg gå herfra. Og hvis dere hører sånne meldinger en annen gang, og det kommer et unormalt skrik inn i mikrofonen, så er det jeg som har kommet opp der og veier.
0: Leif Juster i fri dressur mot normalt.

Så jeg går ute i kveld og ser på byens problemer med vær.

0: Og der skjedde det at himlen detter ned, og det var det Anders Bjørnvold som stod for.
1: Dette NRK Nyheter klokken 14. 11 personer omkom I en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Det melder AFP og flere lokale medier. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Byen ligger nordøst I landet, og Frankrikes innenriksminister Laurent Nunez ventet å ankomme stedet I ettermiddag. Og 14 personer omkom da et helikopter tilhørende det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura, ifølge et statlig nyhetsbyrå, det melder Reuters. Årsaken til styrten foreløpig uklar, og det vil bli etterforsket. Ras Tanura et av verdens største oljeraffinerier. EUs medlemsstater sender nødhjelp for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, tilsvarende rundt 57 millioner norske kroner, I nødhjelp til de rammede områdene. Det skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffre I hovedstaden Caracas.
2: En plass som nå... Bäst liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover I tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt. Och hur ska man kunna bygga upp allt igen och... Samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här I Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
1: Sa utrikeskorrespondent för Sveriges Television. En person fremstår alvorlig skadet etter en ulykke på sykkel I Sandefjord. Det opplyser politiet. Nødetater på stedet, og personen får hjerte- og lungeredning. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt litt sport. Skottlands landslagssjef gir seg etter at laget ble slått ut av fotball-VM. Steve Clark gir seg så etter 7 år I jobben. Skottland vant mot Haiti I første kamp I gruppa, men tappte mot Marokko og Brasil. Skottland endte på tredjeplass I gruppe C, men klarte ikke å ta seg videre. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK PN+.
4: Åsgårdstrand, 9. september 1902. En mann slår opp døra og vingler ut av huset ved sjøen, uten frakk. Vinden kald, men han merker det knapt når han famler seg ned I mørket bak vedskjulet, der flasken ligger gjemt bak løv og plankebiter. Den lunken og skitten av jord, men han åpner den og drikker I raske slurker. Først for å stille tankene, så for å overdøve kroppen. Kjeven låser seg, beina rykker til, og han må støtte seg mot veggen på vedskjulet når krampen griper brystet og pusten blir kort og tung. Når han kommer inn I huset igjen, står det mat klar på bordet. En kvinne spør om han vil ete, men han svarer ikke. Ser hun ikke. Bare går forbi og lukker døra til rommet bak seg. Det lukter maling, alkohol og svette, og mørket tett der inne, men han orker ikke å tenne lampen engang. Han legger seg på sengen, tar enda en slurk og kjenner hvordan væsken brenner nedover halsen. Han vet ikke hvor lenge han ligger der, eller hva som skjer først. Om hånden løfter revolveren, eller om revolveren finner hånden. Men plutselig smeller, før alt blir stille. Mannen våkner igjen, snur hodet, og der ser han kvinnen som spurte om han vil ha middag. Hun ligger på gulvet, stille, med hodet bøyd og omgitt av blod. Har han skutt henne? Har han drept Tulla? Så rører hun på seg, løfter hånden, dypper I fylla I vatten og presser ned mot gulvet. Hun vasker. Han ser ned på hånden sin og kjenner smerten som først nå trenger igjennom. ser fingrene rev av, huden som sprukken og blodet som fortsatt pumper ut. Det først da han skjønner at det ikke hennes blod hun vasker. For Edvard Munch har skutt seg selv.
5: Dette historien om Edvard Munch. Kunstneren som vokste opp med døden, og som resten av livet prøvde å gi form til det som ikke kunne ses med det blotte øyet, men som kunne føles. Uroen han bar på ble til bilder av angst, sorg og lengsel. Og til et skrik som fortsatt høres den dag i dag.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edvard Munch skyter seg selv, er han 38 år gammel, tungt alkoholisert, full av uro og i et ulykkelig forhold. Hva som egentlig skjedde, er det bare Edvard og kjæresten Tulla som vet. Noen hevder at det var Tulla som holdt revolveren, og at Edvard forsøkte å avverge situasjonen. Andre, at han selv fyrte av i en forvirret og fordrukken tilstand. Men et skudd går i hvert fall av, og treffer han i venstre hånd. Og han kan prise seg lykkelig over at det ikke er den høyre, for det ville betydd slutten på karrieren hans. Edvard Munch er nemlig allerede en anerkjent kunstner i Norge og Europa, men også en kontroversiell en. Han ble kalt både et geni og en skandale, og ikke sjeldent begge deler i samme åndedrag. For Edvard maler det få andre tør, og han gjør det med en stil som er like forstyrret som følelseslivet hans. Skjeve linjer, forvridde figurer, sterke farger og med en rå nerve. Publikum blir enten dypt beveget eller rasende, og det gjør det vanskelig å plassere han. For moderne for mange, for personlig for andre. Men han nekter å tilpasse seg. Og det gjelder i romantiske forhold også. Forholdet til Tulla er åpenbart usunt. Mest fordi Edvard ikke klarer å binde seg. Og Tulla er ikke den eneste som er lei av oppførselen hans. Edvard har brukt de siste 10-15 årene på å drikke seg gjennom europeiske hovedsteder. En livsstil som ikke akkurat går hånd i hånd med å være profesjonell kunstner. Han nærmer seg et sammenbrudd, kanskje slutten på karrieren, sannsynligvis en tidlig grav, om han ikke klarer å ta seg sammen. Så la oss reise tilbake i tid. Til en tid langt unna festing, kjendiseri og stormfulle forhold. Til en tid hvor Munch bare var kjent som Edvard. Edvard Munch kommer til verden den 12. desember i 1862. Han blir født på Løten, et landlig lite sted et par timer utenfor Kristiania. Der blir han det andre barnet i en søskenflokk som etter hvert skal bli fem. Selv om det er mange år til Edvard Munch skal bli et verdenskjent navn, finnes det allerede kjente mennesker i Munch-familien.
2: Han kom fra en familie som egentlig var ganske staselig. Hadde mye kjent folk i familien. P.A. Munch er en kjent historiker som mange kanskje kjenner til. Christian Munch, faren til Munch, han var ikke kanskje den aller skarpeste kniven i skuffen sånn, når det kommer til utdanning. Han gjorde bra på medisineksamen, men ikke bra nok til å få en bedre stilling enn militærlege.
1: Dette er Gustav Jørgen Pedersen, forskningsleder ved Munch-museet i Oslo.
2: Christian Munch fikk da stillingen ute på Løten der, og moren til Edvard Munch, Laura, hun jobbet som guvernante, eller som barnepike og hushjelp på Løten, og de møttes der, og Munch ble født. Men de flyttet ganske raskt videre til Kristiania.
1: Edvard er bare noen måneder gammel når den lille familien pakker sammen sakene og flytter til hovedstaden. Faren, Christian Munch, skal begynne i ny jobb som medisinsk offiser ved Akershus festning. Men som alle som har flyttet fra et lite sted til en hovedstad har kjent på, så er det dyrere å bo i byen.
2: De flyttet rundt i Kristiania, litt etter behov, fordi økonomien var ikke helt supergod, selv for en militærlege. Så de flyttet etter hvert over elva til Grünerløkka, og for å supplere på inntekt og sånne type ting, og bodde ganske trangt. De var jo da fem barn og to voksne, og levde tett innpå hverandre i et tett liv.
1: I Edvard Munch sin barndom er Grünerløkka et ganske fattig strøk å regne. Og i bydeler og hjem hvor det er tett mellom folk, sprer sykdom og smitter seg skremmende fort.
2: Da Munch var 5 år, så døde moren hans. Og da moren døde, så ble jo Christian Munch alene med 5 barn. Det var han ikke klar for å gjøre på egen hånd. Så det endte opp med at søsteren til moren, da, tante Karen, hun flyttet inn og tok over familiehusholdningen og hjalp til der. Og fungerte i praksis som mor for familien.
1: Moren til Edvard får tuberkulose og dør hjemme den 29. desember 1868. Tuberkulose er en vanlig sykdom på denne tida, men like fullt en grusom skjebne. Det er en sakte død. En død alle hjemme må være vitne til. Hun blir svagere for hver uke som går. Hoste, blod, feber og nattesvette tærer på kroppen. Og ingenting kan stanse sykdommen. Til slutt ligger hun i sengen, utmagret og stille. Lille Edvard ser henne forsvinne, litt til litt, og tapet setter dype spor som vil følge han resten av livet.
2: Det her minnet om morens død, det er jo på en måte ganske viktig for Munch, og noe han reflekterer over flere ganger. Og man kan jo selv egentlig forestille seg hvordan det er som 5-åring å miste moren sin. Det høres helt grusomt ut. Og ja, så det er tema som også kommer tilbake i kunsten hans flere ganger, da.
1: Men denne sørgelige opplevelsen skal ikke være den eneste triste i Munch sin barndom. For bare få år etterpå dør den kjære søsteren hans, Sofie, av samme sykdom som moren. En opplevelse han skal male igjen og igjen gjennom livet. Og Edvard selv er også mye syk som barn. Han må ofte være hjemme fra skole og lek, og han ligger lange perioder i senga med feber og svak kropp. Edvard skal senere i livet si: «Sykdom, galskap og død var de sorte engler som sto vakt ved min vugge, og siden har de fulgt meg gjennom livet.» Akkurat det sier noe om hvor sterkt disse opplevelsene preger han. Men gjennom alt det vonde har han gode tante Karen.
2: Skal man peke på kanskje en viktig eller den viktigste personen i Munchs liv, så er det kanskje tante Karen. Tante Karen hadde en enorm betydning for Munch i store deler av livet. Helt åpenbart så var det at når hun kommer inn i og tar over husholdningen, så betyr det at familien går rundt, ikke sant? Klær blir vasket og mat blir laget. Det er viktig, men i tillegg så hadde hun en, virker det som,

0: en sånn emosjonell tilstedeværelse som var veldig viktig for barna. Også veldig viktig for oppmuntringen av Edvard sitt tidligere liksom, interesse for kunst og tegning og håndverk og den typen ting. Og det en sånn kjent anekdote om at Edvard hadde tatt en kullstift og tegnet en svær tegning på det nyvaska gulvet som tante Karen hadde vaska. Og i stedet for å få kjeft, så får han på en måte oppmuntring for at det var en fin tegning. Og jeg tenker det sier ganske mye om hva slags miljø han vokste opp i som barn, at den oppmuntringen knyttet til kunstneriske kom veldig tidlig, og spesielt av tante Karen Bulstad.
1: Støtten fra tante Karen betyr mye for Edvard. For heldigvis er det også rom for glede i hjemmet, spesielt skaperglede. Edvard begynner tidlig å tegne, og det gir han en slags ro og retning. Han kan sitte i timesvis med blyant og papir og glemme alt rundt seg. Interessen vokser, og etter hvert blir det tydelig for de rundt han at han har et helt spesielt blikk. At han kanskje til og med et sjeldent talent. Også Edvard skjønner at dette kan bli noe.
0: Det egentlig det at han skjønner at det dette her han har lyst til å drive med. Så han kjøper oljemaling og begynner å male inne i leilighetene der han bodde i. Maler ut av vinduet, ser Telthusbakken, ser Gamle Aker kirke. Disse liksom, tidlige skissene som veldig fine og vitner jo om at han skjønner veldig godt hva han driver med fra veldig ung alder.
1: Som liten har allerede Edvard en litt dreven kunstner blitt. Og i løpet av årene fortsetter bare talentet å utvikle seg. I 1880, når Edvard 16 år gammel, bestemmer han seg for å begynne på den tekniske skolen i Kristiania. Planen at han skal bli ingeniør eller arkitekt, et trygt og praktisk yrke, hvor han også får tegne. Et klokt valg som faren stiller seg bak. Men teknisk skole skal vise seg å ikke være nok til å dempe skaperkløen hos Edvard.
0: Ganske kort tid ut i det studieløpet, så finner han ut, og det vet jeg fra dagboken hans, om at han har bestemt seg for å bli maler, og da bytter til tegneskolen, som var det nærmeste man kom med en type kunstskole i Norge på den tiden.
1: Edvard har tatt et livsviktig valg. Han vil satse på kunsten. Faren skulle nok gjerne sett han bli værende på den tekniske skolen, men velger å ikke motsi sønnen sitt ønske. Så i 1881 begynner Edvard på den kongelige tegneskole. Norge har på denne tida, i motsetning til mange andre land i Europa, ikke et kunstakademi. Den kongelige tegneskole sikter på å utdanne håndverkere, men det likevel mange kunstnere som starter utdanningen sin her. For her får Edvard tegne etter levende modeller for første gang, og han får faktisk utvikle seg kunstnerisk. Edvard jobber intenst og viser raskt at han har noe helt eget ved seg. Det ikke bare det at han tegner godt. Det noe i blikket hans, i valgene han tar, som gjør stort inntrykk på lærere og de andre elevene. Og rundt samme tid begynner han å tilbringe mer og mer tid sammen med en annen, la oss si, fargerik gjeng. En gjeng som folk, unge som gamle, i hovedstaden enten kaster misunnelige eller hatefulle blikk mot.
2: Kristiania, 1885. Lukt av tobakk, vin og våte frakker fyller rommet på Grand Café, der praten går høglytt i alle retninger. Bordene fulle, glassene halvfulle, og i hjørnet av rommet, nær det mørke mahognipanelet, sitter Kristiania-bohemens mest bråkete hode. Forfatteren Hans Jæger, maleren Christian Krog og Oda Lasson, som for tida elev under Krog og høygravid med barna hans. De snakker om kunsten som skal rive ned samfunnet, om fri kjærlighet og religionens fall. Og midt i alt dette sitter Edvard Munch, bleik og nysgjerrig, med et vinglass i hånden og blikket flakkende mellom ansiktene. Han ny her. Det uvant og litt overveldende, men mest av alt utrolig spennende. Så lener plutselig Hans Jæger seg over bordet, støtter albuen mot duken og ser rett inn i øynene til Edvard. Han full, engasjert og høyrøstet. Og så sier han, «Du må rivast fri, Edvard. Skal du bli kunstner, må du ut av de puritanske tøylene. Du burde i grunn bare skyte faren din.» Det har vært stille et sekund, før hele bordet bryter ut i latter. Edvard ser litt usikker på hans jeger, men han ler med. For selv om det sagt med glimt i øya, vet han at det noe sant i det. Faren holder han tilbake.
1: I årene under og etter tiden ved den kongelige tegneskole, vanker Edvard mer og mer i Kristiania sitt kunstneriske og radikale miljø. Det mennesker som vil utfordre det etablerte, som diskuterer kunst, religion, sex og politikk, og som ikke har noe til overs for borgerlige normer og regler. Dette miljøet, kjent som Kristiania-bohemen, blir en ny verden for Edvard. Her føler han seg hjemme, inspirert og fri. Det har i ettertid blitt sagt at hans jeger ba Munch om å skyde faren sin. Men mente han virkelig det på alvor?
0: På den ene siden kan du tolke det bare som en sånn opprørsk statement, der man sier liksom noe radikalt for å provosere. På den andre siden så tror jeg det handler om en litt dypere tanke om at man skal forlate arven og gå videre inn i fremtiden. Så det en veldig sånn du skal velge deg, du skal ikke være tynget av din fortid, samtidig skal du skrive om fortiden og fortelle om den og være ærlig med den, men den liksom veldig rettet mot deg som person, ikke mot de som var før deg. Så kanskje det fedredrapet jo på en måte en kjent trope, kulturhistorisk trope, at man liksom skal man må drepe sin far for å kunne bli den man er. Jeg tror man skal forstå det utifra den konteksten.
1: Det noe med Edvard Munch og våpen, altså. Han velger selvfølgelig å ikke skyde faren sin. Men tross at faren har vært relativt støttende i Edvard sitt ønske om å bli kunstner, han ikke fornøyd med at sønnen henger med denne gjengen. Et sted må grensen gå. Faren dypt religiøs, og Edvard har hatt en puritansk oppdragelse, noe som ikke går hånd i hånd med verdiene i Kristiania-bohemen. Men han føler seg mer hjemme enn noensinne, og virkelig i prosessen med å finne seg selv i 20-årene. Også i kunsten prøver han å finne sitt eget uttrykk.
0: Munch på en måte trer ut på den kunstscenen, så blir han umiddelbart anerkjent som kunstner. Men det kanskje ikke først før bildet med det syke barn, og som han stiller på høstutstillingen da i 86, at han får virkelig sånn offentlighetens blikk mot seg. Det blir jo en slags miniskandale, det bildet, fordi at det et så ekstremt radikalt bilde.
1: Bildet viser en syk pike i sengen med en kvinne ved siden av, og motivet som vi vet, veldig personlig. Det søsteren Sofie, som han har mistet og fortsatt sørger over.
0: Det et av de få bildene han bruker lang tid på å male og prøver opp og ned, eller male opp og skraper ned igjen og maler opp igjen. Han maler etter modeller. Det en tjenestepike. Og tante Karen da, som sitter modell i denne stolen som både moren og eller som søsteren døde i. Han skal jo male det han ser, ikke sant? Som god naturalist. Men samtidig skal han jo prøve å male opplevelsen av å miste søsteren. Og det går ikke opp. Måten han gjør det på jo å si at ja, jeg må være tro mot noe jeg observerer, men det jeg observerer er det jeg føler. Men han kommuniserer da gjennom følelser til publikummet. Og det jo det som også grunnen til at man i dag gjerne ser på Munch som en sånn forløper for det vi kaller for ekspresjonismen i maleriet, som handler om å uttrykke og følelser mer enn det du ser, ikke sant?
1: Maleriet bryter med hva publikum vant til. Det ser nesten uferdig ut, med synlige penselstrøk og løse konturer. Mange blir provosert. Noen mener det rett og slett dårlig. Andre skjønner at dette noe helt nytt og spennende. Edvard finner en slags balanse mellom det observerende blikket og det selv utleverende. Og nå begynner hans egen stemme å formes. Han beveger seg inn i det som skal bli selve definisjonen på kunstnerskapet sitt. Skal du leve som kunstner i Norge, er det kjekt å ha staten I ryggen. Og det har virkelig Edvard. Staten ser både potensial og en stor verdi I Edvard sin kunst. For I løpet av 1880-tallet skal de gi Edvard 3 kunstnerstipend, slik at han kan reise utenlands og utvikle seg. Det mer enn noen andre har fått før han.
0: Og I 1885 får Munch sitt første stipend og reiser da til Paris via Antwerpen. Og dette også viktig for han, de ser det I kunsten hans ganske raskt, at han suger til seg inspirasjon fra disse kunstsamlingene som han ser I altså verdensutstillingen og kunstsamlingene I Paris. Og alt fra Velázquez og Rembrandt og slike ting, Monet, ser han der og blir veldig opptatt av.
1: Utenlandsoppholdene blir som en slags treningsleir. En mulighet til å bryne seg på det store kunstlandskapet og kjenne etter hva som faktisk passer han. Han jobber mye alene, tegner, maler og prøver å forstå hvordan han kan bruke det han lærer til å uttrykke noe som hans eget. Det handler like mye om å vende blikket innover som utover.
0: Han suger til seg det han ser og prøver å gjøre det på sin måte. Og det litt spesielt med Munch akkurat det at han kan prøve å male impressionistisk, han kan male pointillistisk, han kan male liksom på ulike måter, og samtidig så ser det ut som Munch. Og det litt spesielt at uansett hva slags type formuttrykk han prøver å jobbe med, så det umiskjennelig hans signatur på det uttrykket.
1: Edvard offisielt Edvard Munch. Med Munch kommer det en stil, noe helt eget. Noe som distinkt Munch. Når du ser på et Munch-maleri, kan du se dine egne følelser. Vonde følelser du vanligvis kanskje skjuler. Og det nok det som skremmer enkelte. Men apropos Edvard Munch og hva som han, vi må nesten være litt overfladiske et lite øyeblikk her. For Edvard Munch, han rett og slett en skikkelig kjekkass.
0: Han var høy, hadde kraftig kjake og en veldig sånn distinkt hake med kløft. Tykke lepper og en ganske lang, staut nese. Og på en måte tydelige, vakre trekk da.
1: Men surprise, surprise, personligheten det varme.
0: Han begynner som en litt sånn forsiktig gutt som ungdom at han nysgjerrig og interessert og måtte stolt men samtidig litt erbødig for hva som skjer rundt ham og så vokser du fram en enorm selvtillit på et eller annet tidspunkt og en selvsentrert person som I voksen forstand går ut I full blomst som en rimelig, kan vi si, narsissist. Altså, han blir jo en veldig selvopptatt person som voksen, og veldig selvsentrert.
1: Edvard Munch har blitt, I mangel av et bedre ord, en slags bohemsk playboy. På overflaten han fortsatt den litt mørke kunstneren, men I kulissene begynner han å leve et liv som alt annet enn asketisk. I 1885, når han 22 år gammel, innleder han et forhold til den gifte Milly Taulov, en elegant og verdensvant kvinne. Forholdet hemmelig og intenst, men med så mange av Edvard sine relasjoner ender det med drama og brudd. Milly hans første store kjærlighet, og første store kjærlighetssorg. Likevel hun bare en av mange kvinner han skal tiltrekkes av, forelske seg I, male og så rømme fra. For Edvard Munch elsker kvinner, men han frykter de like mye. Nærheten både fristende og farlig, og den eneste han virkelig klarer å forplikte seg til, kunsten. Det også kunsten som driver Edvard sørover. I 1889 får han et nytt reisestipend fra staten, og reiser først til Paris, og så videre til Nice. Men dette ikke bare en faglig reise. Samme år dør nemlig faren hans, Christian Munch. Edvard knust, For selv om faren ofte var streng og preget av religiøs skyld og dommedagstenkning, var han også en klippe

0: i livet til Edvard. En som holdt familien sammen, og som tross alt støttet kunstnerdrømmen hans. Og kanskje det for å bearbeide dette tapet at Edvard drar sørover, for å komme seg videre og finne tilbake til det han jakter på. Men blant palmetrær, varmt hav og hyggelige kvelder med venner, ulmer det noe mørkt i Edvard. Han får en opplevelse som setter seg dypt i kroppen, og som skal bli et av verdens mest kjente uttrykk for eksistensiell angst. I Nis den 22. januar 1892 skriver han i dagboka si:
1: «En kveld gikk jeg ut på en vei utenfor byen. Jeg så opp til skyene, som hang som blod og sverd over fjorden og byen. Jeg følte et skrik gå gjennom naturen. Jeg trodde jeg hørte det.»
0: Denne hendelsen beskriver han flere ganger i ulike former. Han tegner og maler den igjen og igjen, skriver dagboksnotater og poetiske skildringer. Noen ganger med Ekeberg i Kristiania som bakteppe. Uansett hvor det skjer, følelsen han beskriver den samme.
2: Det lett å tenke at skrik et bilde av en person som skriker, men det jo en person som holder seg for ørene, for dette skriket som overvelder en. Det et bilde av angst over å være til som menneske, og hvor fremmed verden kan føles noen ganger. Hvis man litt sårbar, hvis man litt skjør, og man kjenner at alt overmanner deg, alt kommer inn, alt trenger på seg, du har ingen steder å gjemme deg, fordi du til. Du kan ikke gjemme deg, du kan ikke bli borte.
0: I det ferdige maleriet ser vi en figur, nesten romvesenaktig, som holder seg for øyrene. Himmelen ildrød. Landskapet kan minne om Ekeberg, og i bakgrunnen står det to mennesker, kanskje vennene hans, som om ingenting har skjedd. Skrik handler om en indre katastrofe som ingen andre kan se. Og eksistensiell angst ikke det eneste Edvard strever med. Han plages av det man på denne tida kaller dårlige nerver. Han urolig, sint, nedstemt og periodevis paranoid. Alkoholinntaket øker også, og søvn blir det lite av. I tillegg han redd for arven han kanskje bærer på. For i samme periode søsteren hans, Laura, blitt innlagt med det som i dag ville blitt kalt schizofreni. Og det en diagnose Edvard livredd for å ha arvet han også. Men samtidig som nervene vokser, gjør det sosiale livet det samme. Edvard blir stadig mer glad i å feste, diskutere og flørte. En perfekt distraksjon fra alt som foregår på innsida. Så når han i 1892, i en alder av 28 år, får muligheten til å ha en utstilling i Berlin, kommer han ikke bare til en kunstmetropol, men til et miljø som akkurat så utsvevende og løssluppent som han foretrekker. Her blir han kjent med blant andre dramatikeren August Strindberg, forfatteren Stanislav Shibishevsky og Dagny Juel, norsk forfatter og Fem Fatale. Og det her, midt mellom intellektuell ekstase og sosialt kaos, at Edvard Munch sitt internasjonale gjennombrudd endelig står for tur. Men det kommer til å bli alt annet enn han har sett for seg.
1: Berlin, 12. november 1892. Publikum står tett langs veggene i det storslåtte galleriet på Unter den Linden, og en gruppe mennesker har samlet seg foran et maleri. De lener seg frem, peker og kviskrer, og nesten gjemt bak en søyle i rommet står Edvard Munch. Han ser gruppa foran maleriet og kjenner at det kribler i magen. Det hans kunst de ser på, og det ser ut som om de liker det. En kvinne vipper hodet på skrå og sier noe med senket stemme. En eldre mann peker på lerretet, og de rundt han nikker. Edvard hører ikke helt hva de sier, men de engasjerte, konsentrerte, kanskje beundrende, tenker han. Han trekker pusten.

0: Dette skulle jo være gjennombruddet, øyeblikket der verden endelig åpnet øynene for ham. Men kunsteliten i Berlin hater det, og Edvard Munch er ikke noe annet enn en gigantisk fiasko.
1: Soloutstillingen i Berlin blir en skandale. Det å få kritikk er ikke akkurat nytt for Edvard, men dette er på et helt annet nivå.
2: Det ble store protester. Det ble mange folk som syntes det var helt hårreisende kunst som ble vist fram. Mest av alt fordi det var radikal, modernistisk smørerier som ikke var slik kunst egentlig burde være. Og utstillingen ble stengt ganske raskt, noe som var ganske kontroversielt, og det ble masse avisskriverier rundt dette her, med det at hevde seg over det, og det ble publisert over hele Europa at denne utstillingen ble stengt ned, sensurert.
1: Dette er et stikk i stoltheten til den ganske selvopptatte Edvard Munch. Han føler seg ydmyket, mislykket også. Publikum mener at kunsten ikke er noe annet enn et tegn på et fordervet sinn. Og en tysk avis kaller han for en gal impresjonist som har brutt seg inn blant rekken av de gode borgerlige malere og forgiftet kunsten. Men hvis det er én ting selvopptatte kunstnere vet å utnytte, så må jo det være momentum.
2: Han skjønte jo da at han fikk jo enormt mye oppmerksomhet på grunn av dette her. Så han arrangerte fort utstillinger i andre byer og tok billettinntekter. Ikke at han tjente så utrolig mye på det, men han på en måte mente å utnytte krisen da, og den oppmerksomheten han fikk.
1: Vinden er på vei til å snu for Edvard. På 1890-tallet går han inn i 30-årene, og får mer og mer oppmerksomhet der ute i Europa. Den dårlige kritikken i Berlin kan han legge bak seg, for nå hagler det inn med lovord. I de europeiske hovedstedene finnes det kunstmiljøer som faktisk forstår hva han prøver å gjøre nå. Bildene hans stilles ut i flere byer, og selv om folk fortsatt er delte i meningene, er det mange som lar seg fascinere. Enkelte kritikere og samlere begynner til med å kalle han et geni. Han selger ikke enormt mye malerier, men han tjener penger. Litt på grafikk, litt på billettinntekter til utstillinger, og akkurat nok til å klare seg. Og i 1897 kjøper han sitt eget lille sommerhus i Åsgårdstrand. Et fredelig sted hvor han håper å finne ro. Men noen år senere skal en voldsom krangel innenfor disse veggene få katastrofale følger. Mot slutten av tiåret skjer det som virkelig løfter karrieren til Edvard. For i 1899 kjøper Nasjonalgalleriet inn et av maleriene hans, og det sender et klart signal. Nå begynner også Norge å ta han på alvor. Og i 1902 får han vise frem livsprisen som en helhet for aller første gang på en stor utstilling i Berlin. Livsprisen består av bilder han har jobbet med i mange år om liv, kjærlighet, angst og død. Og det er en serie han aldri kommer til å bli helt ferdig med. Flere toneangivende kritikere kaller det banebrytende, og det virker som om verden begynner å ta Munch på alvor. Ikke bare som en provokatør, men som en kunstner med noe viktig å si. Og suksessen tar han til nye steder.
2: Det er en lang periode der Munch lever et veldig omflakkende og ustrukturert liv. Han reiser enormt mye fra by til by og er liksom på kryss og tvers av nær sagt hele Europa. Og drikker enormt mye. Og det er noe vi alle vet at mye drikking er ikke bra for psykisk helse. Kombinert med en ganske sånn selvopptatt personlighet, sikkert litt anlegg for paranoia og den typen ting, og den følelsen av å bli forfulgt og latterliggjort. Liksom en potent cocktail for helsa.
1: Og midt i dette rotløse livet har det dukket opp en kvinne ved navn Tulla Larsen. De møttes allerede for noen år siden, i 1898, da Edvard var 34 og Tulla 31. Hun er en velstående kunstnerspire med sans for

0: dramatikk og store følelser. Og fort blir jo Edvard sin ganske så kompliserte kjærlighet. For Edvard er ikke en mann som trives med å bli holdt fast.
1: Munch har kjempeproblemer med å forplikte seg til noen ting. Jeg tror han var veldig krevende å være sammen med. Det er mange som beskriver det, at han snakket enormt mye. Var liksom manisk nærmest i pratingen sin. Høyt og lavt, ikke interessert i å høre hva andre hadde å si. Og spesielt når han drakk, så kan han jo bli veldig ufyselig type.
0: Edvard prøver å være kjæreste, profesjonell kunstner og selskapsløve på en gang. Det går sånn passe. Han skuffer kunder som ikke får maleriene sine i tide, han skuffer Tulla som vil ha han for seg selv, og han skuffer familien.
1: Det å skulle være ansvarlig for noe, det er noe som sitter veldig langt innenfor han. Det ser man i familierelasjonen også. Selv om han etter at han får bedre økonomi ønsker å ta bedre vare på søsteren Laura og ta mer ansvar for henne, så blir det til slutt også litt for mye for han. Og han kan ikke hjelpe henne så mye som han vil, for dette blir for forstyrrende og blir for mye og for vanskelig.
0: Selv om han ofte trekker seg unna mennesker, har han fortsatt et helt spesielt forhold til tante Karen, som også i voksenlivet er en trygg og fast skikkelse i livet hans. Hun lever et avslappet liv på Nordstrand, og hjemmet hennes er et sted Edvard vender tilbake til når han trenger hvile og omsorg. Hun støtter han gjennom brev, praktisk hjelp og kjærlige påminnelser om at han alltid har et sted å høre til. Men Edvard fortsetter å leve i spennet mellom to krefter. Trangen til å jobbe og skape, og fristelsen til å flykte inn i fest, vin og stadig nye byer. Det er en balanse han ikke klarer å finne. Han er rett og slett i total ubalanse. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Edvard er 39 år gammel, og han og Tulla befinner seg i Oscarstrand. Huset som egentlig skulle være et fristed fra kaoset, men som nå er alt annet enn det. Forholdet deres er på bristepunktet. Hun vil gifte seg, og han vil ut. Så han prøver å trekke seg unna, men Tulla truer med å ta livet sitt. Edvard er fortvilet, og ikke akkurat stabil han heller. Han er tungt alkoholisert selv, har krampetrekninger i kroppen, og hører stemmer. Og så skjer det. Skuddet i den venstre hånden. Smertegrensen er nådd. Så Edvard tar et skjebnesvangert valg som kommer til å endre livet hans for alltid.
2: København, 1908. Edvard setter opp kamera midt i rommet, justerer stativet, sjekker lukkertiet og retter på vinkelen. Rundt han er veggene nakne og hvite, enkle møbler står langs veggene, alt like nøktern som resten av klinikken for nervesvake, hvor han har vært i behandling hos dr. Jacobsen de siste vekkene. Han har bygd en plattform ved siden av badekaret, dratt for gardiner og brukt formiddagen på å få lyset til å falle riktig. Så tar han av seg klærne, legger et håndkle laust over hoftene og legger seg ned på plattformen, med hodet hvilende mot kanten av karret og blikket rettet mot kameraet. Ansiktet er bleikt, kinnene er innsunkne, kroppen mager og blikket intenst. Han ligger helt stille til pulsen roer seg og han er klar. Så drar han i snoret og et mjukt klikk fyller rommet.
0: Edvard har sjekket seg selv inn på en klinikk for nervesvage i København. Under oppholdet tar han et selvportrett som han gir titlen «Selvportrett à la Marat på klinikken». København. Inspirasjonen er hentet fra Jacques-Louis David sitt maleri Marats død, hvor revolusjonslederen Jean-Paul Marat ligger død i et badekar, drept av en politisk motstander. Selv om Edvard ikke har blitt drept, og han heller ikke kjemper for noen revolusjon, kjenner han på en dyp gjenklang i bildet. Han er et offer for sin egen kamp, kunsten, som nesten har kostet han livet. I over 20 år har han malt fortiden, døden og den eksistensielle angsten, konstant dyrka og levd i det mørke.

0: Det er noe de fleste av oss hadde blitt litt for skrudd av. Kast inn alkohol i miksen, så har du oppskriften på tidenes sammenbrudd. Og apropos denne alkoholen, hva skjer egentlig når Edvard Munch slutter å drikke?
1: Ser ut til at den rehabiliteringen gikk ganske fort og ganske bra. At bare det med å slutte å drikke utgjorde en enorm forskjell. Det har vært en haug med psykologer og psykiatere som har prøvd å diagnostisere Munch og hva han måtte lede av da. Jeg synes ikke så veldig mye om den typen spekulasjoner, men det er liksom sånn type schizofreni og paranoia og angst og depresjon og den typen problematikk han slet med da. Men jeg tror også det er god grunn til å legge veldig mye av det på alkohol og en generelt veldig dårlig livsførsel, ustabil livsførsel.
0: Edvard får det merkbart bedre etter å ha kuttet ut alkoholen og blitt avholds. Men en litt typisk myte om Edvard Munch er at han er en helt ny kunstner etter oppholdet på klinikken. Det har blitt sagt at all kunst før oppholdet er mørk, og alt etter er lys. Men Edvard har allerede i et par år eksperimentert med en stilmessig lysere retning. Og det mørke og dystre, det er fortsatt en stor del av kunstnerens i de kommende årene.
1: Og det er ikke bare det at Munch sitt liv ble annerledes, men det er jo noe med hva er det som på en måte beveger seg i samtiden. Så når på en måte kulturen og det andre kunstnere jobber med er mer vitalistisk og ja, optimistisk og livsbejaende, så er det også noe som Munch finner seg i. Hele denne den dystre eller sånn eksistensielle kunstprosjektet er jo noe som føles veldig gammeldags.
0: Edvard Munch må tilpasse seg samtiden som alle andre hvis han skal holde seg relevant. Og relevant, det er han virkelig. Etter klinikkoppholdet fortsetter bare karrieren å skyte fart.
1: I årene etter der så er det mye som på en måte går Munchs vei. Det handler både om at han får en rekke støttespillere som er rike, og at det er noen nøkkelpersoner, som Jens Thies, som var direktør på Nasjonalgalleriet, som er veldig opptatt av Munch. Han blir skrevet inn i en rekke bøker etter hvert. Han får en rekke utstillinger. Nasjonalgalleriene i hele Norden kjøper inn malerier av Munch. Det skjer et skifte i opinionen, der Munch går fra å være en ung og det radikal kunstner som kommer med noe annet, til å bli en sånn gammel mester-aktig, modernismens gamle mester.
0: Edvard toner ned ungkarstilværelsen, og toner opp profesjonaliteten et par hakk. Man kan vel egentlig si at han blir litt mer voksen, og tar mer ansvar for livet sitt.
1: Han slutter å reise så ekstremt mye rundt. Han flytter jo til Jeløya og til Hvitsten, og til slutt kjøper han eiendommen på Ekely. Det sier jo litt om hans økonomi når han kan beholde alle disse stedene, og flytte mellom dem i perioder og jobbe på ulike steder. Han ansetter jo hushjelper og sjåfører, og han kjøper seg hest, og han har hunder og dyr og kalkuner, og blir jo på en måte en... slår jo... ut som en litt eksentrisk person, kan man trygt si, som kan plutselig ha masse penger, og ikke vet helt liksom, hvordan han skal håndtere det. Men han har nok penger til at det ikke gjør så mye.
0: I 1914 bryter Første verdenskrig ut. Men Edvard, som nå er 51 år, føler seg ikke særlig påvirket av det. Om noe synes han at det er kjedelig at noe av kjernepublikummet hans i Europa blir mer utilgjengelig, men ellers er han ganske politisk nøytral. Edvard er ikke en særlig sosialt engasjert kunstner. Han bryr seg om mennesker og sjeleliv, ikke politikk eller rettferdighet. Eller en ting han ikke synes er rettferdig, er at ekskjæresten Tulla nå har gifta seg med en yngre kunstnerkollega av Edvard. Han føler seg svikta, og det at han ikke vil gifta seg med henne er selvfølgelig totalt irrelevant. Edvard foretrekker fortsatt å være alene, og kommer aldri til å gifta seg eller å få barn. Det Edvard vil, å være I fred på Ekeli, hvor han kan male og styre med sitt, uten å forholde seg til så mange andre. Og det nettopp det han skal gjøre de neste årene. Edvard har allerede rukket å lage verk som Skrik, Vampyr, Det syke barn, Livets sans og mange flere malerier, som I fremtiden skal anses som noen av verdens beste, og som skal trykkes opp I tusentall. Og et av de skal morsomt nok bli en emoji. Edvard kan umulig forestille seg hvor stor han faktisk skal bli. Men før den tid skal han igjen oppleve et stort og nært tap. For I 1931 dør tante Karen. Hun blir gammel, hele 92 år, som ganske sjelden på denne tida. Men tapet fortsatt tungt for Edvard. Han tar det så tungt at han ikke klarer å stå fremst under begravelsen. I stedet følger han heller med på avstand fra bak I kirkerommet. En stille og sår avsked som sier alt om hvor viktig hun var for han. Og bare få år etterpå det enda mer som skal forstyrre Edvard sin fredelige tilværelse. For kreftene som nå har begynt å vokse I Europa ikke av typen Edvard kan ignorere, som han har gjort med kvinnene som krevde for mye, eller kritikerne han ikke gadd å bruke tid på. For en ny krig på trappene. Edvard 77 år gammel når Tyskland invaderer Norge. Og denne gangen når krigen Ekeli, enten han vil det eller ei. Edvard vil fortsatt holdes utenfor alt og være nøytral, men det blir vanskelig når tyskerne peker han ut som spesielt interessant.
1: Nazisten ønsket jo I hvert fall I den tidlige fasen å ha et godt forhold til Norge og den norske kulturen. Han hadde jo en posisjon, kulturell posisjon I Europa og I Norge som selvfølgelig tyskerne prøvde å utnytte eller ville utnytte. Men det ikke noe som tyder på at han var noe spesielt I møtekommende. Men han hadde en holdning til dette her, tror jeg da, som handlet litt om at han ønsker å holde seg inne med alle parter. Og han visste at Tyskland var et veldig viktig område for han og kunstnerskapet hans, så han ville ikke støte det fra seg heller.
0: For ikke mange år siden konfiskerte nazistene malerier av Edvard Munch på utstillinger I Tyskland, fordi han ble ansett som representant for den foraktede modernismen, og at kunsten hans var degenerert. Men nå vil de plutselig være kompisen hans. De vil til og med hedre han. De kaller han for en stor germansk kunstner I et slags forsøk på å forene det norske og tyske. Men Edvard Munch, sånn vi kjenner nå, vil ha seg frabedt å skulle defineres og eies av noen. I en tid hvor nordmenn velger sida, enten kjempe en motstandskamp eller verve seg til NS, sier Edvard at han stiller seg nøytral. Han skylder på at han en eldre mann, og ikke har overskudd til å kjempe. Helt siden han var liten har han jo hatt lett for å bli syk, hatt svake lunger, som han selv kaller det. Og en kald vinternatt I januar han litt uforsiktig og glemmer hvor skjør han egentlig Det skal få fatale følger.
2: Ekeli, Oslo, 19. desember 1943. Et drønn river han ut av søvn. Så kommer det ett til, enda høyere denne gangen. Edvard setter seg opp I sengen og vært sittende stille og lyttet. Vinduene dirrer fortsatt. Så reiser han seg, leter etter tøflene og hiver på seg den tynne ulljakka. Det midtvinters, men han bryr seg ikke om kulden. Han må ut og se. Utenfor mørket tett. Snøen knitter under beina når han snubler ut I hagen uten frakk og skjerf. Og der, I det fjerne, over åsene mot byen, ser han glimt av eksplosjonen og en mørk røyksøyla som reiser seg over Filipstadkaien. Han vært stående der lenge, alene I snøen, og ser på illen over havnet I det fjerne. Han tenker på kaoset der nede, ser for seg menneskene som springer og roper om hjelp. Når han omsider går inn igjen, huset kaldt. Han setter seg ned ved stafeliet, tar fram et nytt lerret. Hendene fortsatt stive etter kulden, men nå har han bare en tanke I hodet. Han må male.
0: Edvard dårlig kledd når han springer ut i vinternatten for å se eksplosjonen nede ved havna i hovedstaden. Synet inspirerer Edvard til å male Eksplosjon, et av hans aller siste verk. Men kort tid etterpå blir han, ikke overraskende, kraftig forkjølet. Edvard har vært mye syk, og tenker kanskje ikke over at dette er spesielt alvorlig. Hele livet har han vært redd for at han skal dø av tuberkulose, sånn som mora og søstera. Men så er det til slutt en enkel forkjølelse som skal ta ham. For forkjølelsen utvikler seg til bronkitt, og etter hvert til en lungebetennelse. Den 23. januar 1944 trekker Edvard Munch sitt siste åndedrag i sengen sin på Ekeli, 80 år gammel. Et av de siste maleriene han maler før han dør, er et selvportrett som han kaller «Mellom klokken og sengen». I maleriet ser vi Edvard stå mellom en klokke uten visere og tall, og en seng. Kanskje et symbol på tid som renner ut og livets slutt. Det føles som en refleksjon over det å bli eldre og nærme seg døden. Helt til det siste mestrer Edvard Munch å male det vi ikke ser med det blotte øyet, men som vi føler. Og det er mange som sørger. Alle de som har elsket kunsten hans, venner og spesielt familien.
1: De ville bare ha en privat seremoni for familien, men det var helt uaktuelt for tyskerne. De gjør det til en slags mediebegivenhet. Det blir lagt ned krans med hakekors, og ble gjort bilder av dette, og det ble presset i avisen, antar jeg, sånn at, eller trykket i avisen. Sånn at de samtidig ville sørge for at Munch ble knyttet til det stolte germanske da han døde, det er helt åpenbart. Og det var jo ikke i tråd med familiens ønsker.
0: Det som skulle være en liten seremoni, blir en stor feiring av nazismen. Det er et grusomt syn for familien. Og etter all sannsynlighet, ikke sånn Edvard vil forlate verden. Men heldigvis så er det ikke dette som skal bli arven etter Edvard Munch. Etter han dør, fortsetter han bare å vokse og vokse i popularitet. Og spesielt ett maleri skal ta verden med storm. Eller rettere sagt, med skrik.
1: Kulturen ville vært helt annerledes uten det bildet. Det er noe som forandret på hvordan vi har tenkt om det å være menneske. Og det er på en måte noe som i dag blir anerkjent over hele verden. Det er fint at det er mange som får øynene opp at Munch er veldig mye mer enn skrik, og at det er et langt kunstnerskap som er sammenlevd med andre kunstnere, historiske omstendigheter og tanker og, om verden og det å være menneske som er verdt å utforske.
0: Selv over 100 år etter sin død er Edvard Munch fortsatt en gigant i kunstverdenen. I 2012 ble en versjon av Skrik solgt for nærmere 120 millioner dollar. Altså svimlende 698,4 millioner norske kroner. Og ble da det dyreste maleriet som noen gang er solgt på auksjon. Arven etter Edvard henger i museer og gallerier over hele verden. Og hjemme i Oslo har vi et helt museum via bare til han. Kunstnere lar seg fortsatt inspirere av stilen, ærligheten og nerven i bildene hans. Det sier litt om kraften i det han skapte, og at han er evig relevant. Edvard Munch klatret en lang vei fra dagene som syk guttunge i Kristiania til superstjerne på kunstscenen. Reisen var ensom og mildt sagt turbulent. Men Edvard slapp aldri tak i kunsten eller stemmen sin. Gjennom kunsten prøvde han å forklare livet og bringe sjelens indre opp til overflaten. Og skriket hans fortsetter å runge den dag i dag.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Tobias Smith, Hanna Sett Jonsen og Fredrik Vågenes.
3: Lydlegging, Mannsviken Mo.
2: Viktige kilder har vært Edvard Munch, menneske og kunstneren av Ragnar Thies Stang og historien om Edvard Munch av Leif Bull. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo, ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
4: Dette er NRK Nyheter klokken 15. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og en erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrtet. For øyeblikket finnes det ingen forklaring på ulykken, sier ordfører Hervé Ferron i lokale medier. EUs medlemsland sender 5 millioner euro for å bistå i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
5: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
4: Mer enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølgen i Europa. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. I Danmark ble det målt 37 grader. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
6: Min jobb er å gjøre det jeg mener innerst inne er det riktige for at Norge skal komme lengst mulig i et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem i morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt i magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere i Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
4: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje Guttormsen.
7: NRK P+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK P1+.

Hele livet har jeg vært redd for å bli avslørt. Nesten hver dag har jeg hatt en uro i meg. En følelse av at noen en dag skal se rett gjennom meg. Oppdage det jeg selv har brukt et helt liv på å dekke over. Og det har vært nære på flere ganger. Jeg har levd med en uro i brystet. Som en fugl som aldri helt slår seg til ro. En svak stemme inni meg har hviska. Snart oppdager de deg. Snart faller masken. Og kjære lytter, nå har jeg bestemt meg. I løpet av denne timen skal jeg si det høyt. Det ordet som har forfulgt meg siden det ble sagt om meg da jeg var et lite barn. Jeg har båret på det. I stillhet, i skam. Jeg håper, og dette sier jeg uten ironi, at når ordet er sagt, at det samme skjer som i eventyrene, at trollet sprekker i sola. I tillegg til det fryktelige ordet, skal jeg i denne timen fortelle om barndommens mest vidunderlige frøken Røssok. Om at jeg elsker

lukta av at noen legger asfalt, og jeg skal driste meg til å fortelle om de gangene jeg har gjemt meg under en seng for å unngå å bli slått. Jeg heter Julie Brottkorp. Jeg 51 år. Jeg administrerende direktør I Maskinentreprenørenes forbund. Jeg var en gang stabssjef på statsministerens kontor for statsminister Erna Solberg. Jeg har ledet kringkastingsrådet I NRK, og jeg har ledet representantskapet I Norges Bank. Velkommen til mitt sommer I P2.

Når jeg møter godt voksne folk, mennesker jeg aldri har truffet før, får jeg ofte det samme spørsmålet. Var det du som sto bak makeoveren av Erna Solberg i sin tid? Var det du som fant de nye klærne og bygget et helt nytt image? Sannheten langt enklere, og litt kjedeligere. Jeg sminket henne ikke, kjøpte ingen klær, men jeg var der som rådgiver. Jeg fikk tidlig god kjemi med Erna Solberg, og den tilliten gjorde at jeg kunne gi det viktigste en rådgiver kan tilby. Ærlige råd, også når de ikke så behagelige å få. Vi reiste land og strand rundt, ofte i min bil, med en megafon i bagasjerommet og matpakker som fungerte som frokost, lunsj og middag. Lite glamour og mye slit. Og det folk så var at Erna byttet stil, frisyre og frisør. Og ja, det stemmer. Det var min frisør. Folk likte forandringa, og jeg jobba videre med andre ting.

I 2020 var jeg leder av representantskapet I Norges Bank. Det et rom der stemmen ikke heves, men likevel høres. Har parkett, lange bord, lyden av sko som treffer gulvet og gir et lite ekko. Et sted der ordene veies I hånda før de slippes. Alt hviler på én ting. Tillit. Så kom den saken. Ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen. Ikke en byråkrat, men en av verdens mest vellykka hedgefondgründere. Med sitt eget fond. Og spørsmålet hang I lufta. Kan en og samme person forvalte sine egne interesser og samtidig våre? Oppgaven til representantskapet ikke å mene noe. Den å kontrollere. Og påse at Norges Bank følger alle lover, regler og retningslinjer hver eneste gang. Så vi gjorde det.

vi skulle. Vi undersøkte, vi pirka. Finnes det en sprekk noe sted? For på den glinsende parketten I Norges Bank syns den minste ripe eller hakk. Og sånn skal det være. Vi skulle lande Nicolai Tangens omstridte ansettelse. Ansettelsesavtalen måtte være så solid at ingen kunne stille spørsmål ved tilliten til systemet. Men det skurra. Avtalen holdt ikke. Og det var jeg som skulle si det. Høyt, offentlig. Og jeg visste det kom til å bli mye støy. Frem til dette øyeblikket hadde vervet mitt I representantskapet vært et ryddig, stillferdig arbeid. Nå var det ikke det lenger. Det var blitsing, sterkt hvitt lys rett I ansiktet. Kameraer som glir inn mot deg. Mikrofoner som løftes litt nærmere for hvert spørsmål. Stemmer som ikke venter på utfyllende svar, men presser på og avbryter. Det måtte bli en høring om dette. Kunne Tangen, sånn alt var, være leder for det norske oljefondet? Så sitter jeg der, på Stortinget, hvor dette skal skje, I finanskomiteen. Det åpen høring. Det august, og det en varm sommer ute. Men inne I rommet lufta tung. Hele Medie-Norge der. Jeg skal inn først, og det jeg som skal svare på vegne av hele representantskapet. Og etter meg skal sentralbanksjefen inn. Kameraene finner meg. Fra siden, foran, ovenfra. Og plutselig merker jeg jeg to forskjellige personer samtidig. Jeg hun du ser. Fester blikket rett på finanskomiteen. Rett I ryggen. Hen I ro. Svarene kommer til synelatende uanstrengt. Jeg sett henne I ettertid på TV, ja, I opptak. Hun ser trygg ut. Og så det hun andre. Hun som inni meg. Det også meg. Der inne det ikke parkett uten riper og hakk. Der sklir jeg rundt, uten retning og I full panikk. Jeg føler jeg slenges fra vegg til vegg, som I en karusell som fått alt for høy fart. Jeg prøver fortvilt å holde meg fast. Jeg redd. Og inni meg ropes det. Hvor jeg? Hvem jeg? Hva gjør jeg her? Det nesten ubegriplig at det går an å sitte så stille når alt inni deg I fullt opprør. Når jeg reiser meg, kjenner jeg det I ryggen. Skjorta som klistret seg til stolryggen. Jeg våt av svette. Som om kroppen vært med på en hard springmarsj. Mens jeg I virkeligheten sittet og spilt rolig. Jeg nevnte det for deg, at jeg I livet på en måte gått med en konstant frykt inni meg for å bli avslørt. Jeg skal komme tilbake til det, men det jeg kan si nå at I slike rom, med harde, glatte gulv og blitslys rett I ansiktet, våkner virkelig den gamle frykten.

0: Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Julie Brottkorp, og jeg kommer fra Trondheim. Men som du sikkert hører, snakker ikke jeg særlig trøndersk. Jeg fra Øvre Sinsaker, og hjemme lærte jeg tidlig at det heter jeg og ikke jeg. Jeg hadde en god oppvekst. Trygge foreldre, en fin bror, hun en setter. Familien var samlet i helgene. Da gikk vi i bymarka og spiste lefse på Elgseterhytta. Eller om vinteren var vi ofte på hytta vår i Stolidalen i Oppdal, en av Norges vakreste steder. Jeg har vært privilegiert, for i sommerferiene var vi på hytta i Tvedestrand. Og det var akkurat et sånt trygt og godt liv jeg så for meg at jeg skulle leve som voksen. Gifte meg, få barn og leve livet med én person, som mamma og pappa gjorde. Sånn ble det ikke helt. Men etter utdanning og noen år i jobb møtte jeg mannen jeg giftet meg med og fikk fantastiske barn med. Han en fascinerende person. Han vet og synes det greit at jeg snakker om han. Han oppvokst på en liten gård i Østfold. Odelsgutt. Men valgte Oslo og aksjemarkedet, og han gjorde det godt. Da vi giftet oss, ble jeg det media den gang kalte finansfrue. I dag jeg takknemlig for at kvinner ikke lenger får titler basert på hva mannen deres driver med. Det var ikke behagelig. Vi ble skilt etter en del år, men han fremdeles en jeg har stor tillit til og søker råd hos. Jeg beundrer han for å ha startet med tomme hender, og for å ha bidratt så mye tilbake til fellesskapet. I tillegg han en varm pappa. Driver jeg og forsvarer noe nå? Ja, kanskje. For det provoserer meg når folk snakker om TV-serien Exit, som om det var en dokumentar og ikke en fiksjon. Bygd på et manuskript som noen har sittet og funnet på. Vi for raske til å plassere hverandre innenfor klisjeer. Men når jeg ser tilbake, det likevel nesten flaut hvor lite jeg visste om drifting av et liv de årene vi var gift. Jeg betalte ingen regninger, visste ikke hva strøm kostet, hadde aldri forholdt meg til renteutgifter. Jeg levde i en boble, veldig langt unna virkeligheten. Og det skal sies, et liv totalt forskjellig fra det livet jeg har levd de siste 16 årene. For da jeg ble skilt, sprakk boblen raskt. Strømregninger kom, renter ble en realitet, ansvaret seg innover meg. Og du tenker kanskje at det må ha vært skremmende? Ja, i starten var det selvfølgelig det. Men det å måtte stå på egne ben, ta ansvar for egen økonomi, også noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Og for å være ærlig, hvis ikke jeg hadde sett på det sånn, hadde jeg nok aldri våget å fortelle deg dette nå. Da hadde jeg antagelig fortsatt forsøkt å polere fasaden, og passet på at ingen sprekker syntes. Jeg har skjønt at økonomisk uavhengighet ikke bare kroner og øre. Det makt over eget liv. Ingen kan styre deg når du kan styre deg selv. Da kan du stå i verden som den du uten å be om tillatelse.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Jeg ble født inn I et hjem der ordene sto pent på rekke og rad. Der bøker ikke bare var noe man leste. De var møbler. De var veggene I stua. De sto der sirlig innbundet som bevis på at her bodde det skikkelige folk. Lange utdanninger var like naturlig som middagen klokka fem. Min far var lege, min mor tannlege. Akademia var ikke et valg, det var lufta vi pusta I. Og mitt sterkeste sommerminne ikke sol, sjø eller iskrem. Vi på hytta I Tvedestrand. Inne lukter det varm furu og støv. Det knirker svagt I plankene når noen går over stuegulvet. Året 1983. Jeg ligger på ryggen I køyesenga. Det sen kveld. Madrassen tynn. Jeg ligger og kikker opp I undersiden av køyesenga over meg. Det kvister I plankene. Jeg teller dem. 1, 2, 3, 4. Gjennom veggen hører jeg pappa og morfar. De stemmene jeg kjenner godt. Pappas stemme klar og bestemt. Slik den alltid når han vet hva som rett. Den stemmen har alltid fått meg til å tro at ting ordner seg. At jeg trygg. Jeg vet jeg finnes på en helt spesiell måte I hjertet hans. Morfars stemme mørkere. Tyngre. Den bærer erfaring, alvor og nå uro. De snakker lavt. Men jeg kan høre at morfar urolig. Pappa sier, vi har fått beskjed fra PP-tjenesten at Julia noe de kaller dysleksi. De vet ikke om hun kan klare skolegangen. Dysleksi et veldig uvanlig ord på denne tiden. Men jeg skjønte at det var noe riktig galt. Ordene han sier faller som små steiner. En etter en, de treffer meg I brystet. Det blir stille. Så sier morfar. Betyr dette at hun evneveik? Så det en lengre pause før pappa svarer. Jeg I hvert fall bekymret for henne. Jeg ligger stille. Som et dyr som vet at det ikke må lage lyd. Jeg teller kvister I taket. 1, 2, 3, 4. Jeg vil bli usynlig. Jeg vil ikke at ordene skal nå fram til meg. Men de gjør det. Dagen etter vet ikke pappa og morfar at jeg hørt hva de sagt. Men jeg gjorde det. Jeg hørte også bekymringen I stemmen til pappaen min. Frykten som la seg som et mørkt teppe I rommet. Det engstelige spørsmålet om fremtiden min. Ordene gikk rett gjennom veggen og inn I meg. Det grusomme ordet som morfar brukte. Det som ble sittende igjen inni meg som en splint. Ordet evneveik. Jeg forsto hva det betydde. Jeg hadde hørt det før. Og det dette ordet som har fulgt meg siden. Som en lav summing I bakhodet. Som en visking I øret. De gangene jeg nervøs før jeg skal holde en tale eller prestere noe krevende. Og det det ordet som lavt ble gjentatt inni hodet mitt under den åpne høringen I Stortinget om Tangen-saken. Du har ikke glemt at du evneveik, Julia. Alt var kaos inni meg den dagen I Stortinget. De kaller det kanskje et angstanfall. Det var I alle fall sånn det kjentes.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Julie Brodtkorb. Nå har jeg fortalt deg hva jeg hørte gjennom den tynne hytteveggen I Tvedestrand for mange år siden. Og jeg husker at det var vanskelig å komme tilbake på skolen den høsten. Jeg tror ikke bare for meg, men også for de rundt meg. Ingen var vant til at noen I vår familie trengte noe ekstra hjelp. Så da jeg hadde blitt undersøkt, og beskjeden kom fra PP-tjenesten I tredje klasse, slo den ned som et lynnedslag I familien.

Julie har dysleksi. Det var som om noen åpnet en lem i gulvet under meg. Jeg var sortert vekk på en måte. Jeg hadde allerede, før jeg fikk den endelige beskjeden fra PP-tjenesten, begynt å kjenne på den følelsen av å være dum. Jeg ble aldri direkte mobbet. Jeg oppfattet det ikke helt sånn, i alle fall. Men jeg glemmer ikke latteren i klasserommet, da en B ble til en D. Jeg skulle lese høyt for klassen, og da ble brit til drit. Åh, latteren runget i klasserommet, og den la seg inni meg. For alltid. Som et arr man ikke ser, men alltid kjenner. Å kunne lese og skrive godt er selve grunnmuren i alle fag. Du klarer ikke engang å løse en matematikkoppgave hvis du ikke forstår hva teksten spør om. På skolen var jeg hele tiden opptatt av én ting. Å gjøre det jeg fikk beskjed om. Å gjøre ting riktig. Problemet var aldri manglende innsats. Jeg prøvde. Igjen og igjen. Men uansett hvor mye jeg anstrengte meg, ble det feil. Og det var kanskje det mest nedbrytende av alt. Å tro og håpe at du gjør alt riktig, og likevel få beskjed om at du ikke strekker til. Men jeg har hatt flaks i livet også. PP-tjenesten ba den gangen foreldrene mine skru ned ambisjonene med hensyn til min utviklingsmulighet. Ja, de sa det. Kanskje for å skru ned forventningene. Men til min lykke kom det en lærer som gjorde det motsatte. Hun skrudde forventningene opp. Ikke litt. Ikke forsiktig. Frøken Røssok kom inn i mitt liv. Hun var liten av vekst, og hun var som et fyrtårn for meg. Stemmen var streng. Ikke av kulde, men av tydelighet. Hun så tidlig styrkene mine, selv om bokstavene ofte stokka seg. Jeg hadde visst en uvanlig evne til å lære utenat. Så når leksen var dikt, var det jeg som ble bedt om å fremføre. Jeg gikk fram mot kateteret, og jeg hadde boka med meg opp. Men jeg kunne teksten utenat. Det var det ingen som visste. Ordene satt i kroppen, selv om de hoppet og danset på papiret. Når jeg fikk prøver tilbake, ba hun meg lese dem baklengs. Ikke for å forvirre meg, men for å hjelpe meg. Ord for ord, ett og ett. Først var det veldig rart, men så gled ikke ordene over i hverandre. Det ble plutselig mulig for meg å se ordene, uten at teksten kollapsa foran øynene mine. Jeg vet ikke om det er sånn man gjør det nå, og kanskje dette egentlig var frøken Røssoks egen vri. Men i alle fall, det fungerte der og da. Og det rare er, jeg likte å skrive. Ordene kom lett, men stavemåten ble ofte masse tull. Frøken Røssok valgte å se forbi feilene først. Hun kommenterte rytmen i språket, bildene, flyten. Hun fikk meg til å forstå at det var innholdet som bar teksten, ikke bare rettskrivingen. Hun gikk rett på sak og var veldig konkret. Hun laget plakater med de ordene jeg ofte stavet feil. De hang over sengen min. Bade med B først, ikke D. Ordet D hadde en T til slutt. Kjerring skrives med KJ og dobbeltkonsonant. Ordene lyste mot meg, morgen og kveld. De brant seg inn på netthinnen og ble sittende der. Frøken Røssok brukte ikke den røde blyanten

motelinjene, men riktig i rytmen. Frøken Røssok tok fra meg stempelet som hun som strever. Jeg kan nesten i det jeg forteller det til deg nå fantasere om at hun kastet det stempelet i søppelkassa som sto i det ene hjørnet av klasserommet. Hjemme hadde jeg en fantastisk engasjert mor. Hun var halvt amerikansk og helt kompromissløs. Hun kjøpte alt som fantes av litteratur om dysleksi. På norsk, tysk, engelsk. Hun leste lærebøkene mine inn på kassetter. Det ble mine første lydbøker. Hun ga meg en ny måte å komme inn i teksten på. Det var som å finne en dør på baksiden av et hus jeg ikke visste om, der jeg alltid hadde stått og banket på forsiden. Kort fortalt, jeg ble siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, takket være et ressurssterkt hjem. Ikke bare i penger eller bøker, men i kjærlighet, tid, tålmodighet. Og takket være frøken Røssok, som aldri ga meg opp. For mestring er ikke bare et ord. Det er varme som sprer seg i brystet. Det er knær som slutter å skjelve. Det er fast grunn under føttene.

Jeg tror min måte gjennom livet har vært å kompensere med å sette meg grundig inn I saker. Jeg forsto tidlig at kontroll gir trygghet. At hvis jeg bare forberedte meg mer enn andre, jobbet litt hardere, så ville ingen oppdage det jeg selv frykta. Det ordet du vet. Og det fungerte. På utsiden. Men frykten har aldri forsvunnet. Den har bare endret form. Den har på en måte blitt til min drivkraft. Og her sannheten selv I dag. Og jeg nesten skammer meg over å si det. De morgenene jeg skal prestere noe spesielt foran et publikum, pusser jeg alltid tennene med en liten alarm inni meg. Den gamle, seige frykten som kryper opp langs ryggraden og hvisker til meg. I dag vil det komme til å skje. I dag oppdager de det. I dag ser alle det jeg har visst helt siden den sommeren I Tvedestrand I 1983. Du evneveik. Jeg har levd I over 50 år med en mørk hemmelighet. Jeg har trodd en dag kom til å felle meg. For frykten for å bli avslørt forsvinner ikke fordi du lykkes. For meg

har den faktisk vokst. Men nå prøver jeg her, setning for setning, å la den hemmeligheten miste makten over meg, ved å la den komme fram i lyset. Jeg heter Julie Brottkorp, og i dag jobber jeg i anleggsbransjen, som leder i en svært praktisk verden. Her møter jeg mange unge mennesker som ligner på meg. De som snubler i bokstavene, som må bruke all energien sin på å holde ordene på plass. Og noen forteller meg at de har vært utslitte mange ganger, før selve læringa i det hele tatt har fått begynt. Forskjellen kan være brutal i sin enkelhet. De kan ikke ha hatt sin egen frøken Røssok. Kanskje ikke den rette som har satt seg ned og sagt «La oss finne ut hvor det butter for deg, så bygger vi en omvei». Mange forteller meg at det har vært som å løpe i en konstant motbakke, mens publikum langs løypa roper at du bare må skjerpe deg. At det handler om vilje. Tenk hva det gjør med et menneske. At dørene lukker seg, en etter en. Vi snakker mye om inkludering nå. Om yrkesfagsløft, om at alle trengs. Og likevel har vi bygget nye murer. Høyere, glattere, vanskeligere å klatre over. Yrkesfag har blitt så populært at karakterkravene har skutt i været. De praktiske hodene, de vi faktisk mangler mest, kan bli stående igjen på utsida. Med søknaden i hånda, med skammen i hele kroppen. Mange sitter hjemme. Ikke late, ikke uinteresserte, men utslitte av å bli målt med feil målestokk. I en tid der kunstig intelligens trolig vil erstatte teoretikeren, lenge før den erstatter praktikeren, skyter samfunnet seg selv i foten ved å behandle folk sånn. For når en kommune trenger noen til å legge vann og avløpsrør, er det fristende å lene seg på en trygghet i en ingeniørtittel. Men rør legges ikke i regneark. De legges i grøfta. Med jord under neglene, med erfaring i ryggraden, med blikk for fall, frost og virkelighet. Den som står der uten den formelle utdannelsen, bærer kanskje en kunnskap som ingen bok kan romme. Å ikke mestre A4-skolen betyr ikke at du er dum. Det betyr bare at hjernen din er bretta på en annen måte. Og nettopp i de brettene kan det ligge evner vi ikke har råd til å miste.

Maskinentreprenører finnes overalt i Norge. Der veien slutter, der kartet blir utydelig, der været bestemmer mer enn kalenderen. Derfor ikke mitt tilholdssted et digert hjørnekontor i Oslo. Det en campingbil. Der har jeg et lite skrivebord, en seng, et toalett og et minikjøleskap. Og på fire hjul har jeg kjørt rundt omkring i landet vårt. Og etter 9 år i dette anleggslivet tør jeg å si at jeg kjenner Norge. Ikke som et vakkert postkort, men som et pulsslag. Jeg vet at språket i Finnmark går i en annen dur enn i Agder. At tillit bygges ulikt, men like dypt. At folk folk, men aldri like. Jeg kjenner flere barske menn enn de fleste. For anleggsbransjen blant de mest mannsdominerte arbeidsplassene vi har her i landet. På utsiden kan mange av disse gutta nesten se ut som de hogd i granitt. Mens på innsiden tror jeg nesten de må være polstra med filt. Myke, sårbare. De kan ha skapt rekordomsetning, bygd bedrifter fra ingenting, stått i storm etter storm. Og det jeg har tenkt mange ganger, at du skulle tro at de var stappfulle av stolthet. Men mange bærer også på noe annet. Noen bærer på minner av å bli stemplet i klasserommet, av manglende skolegang, av fraværet av akademiske meritter. Andre går rundt med en klump i magen. En sånn klump jeg kjenner meg så godt igjen i. De gruer seg når de skal ha møter med banken. Når de sitter overfor advokaten. Eller når de snakker med en myndighetsperson. Mange står der, tilsynelatende rakrygga. Men kjenner at skuldrene tunge av vekt. Folk har historier fra oppveksten. Ansvaret for bygda. For arbeidsplassene, for lærlingene, for lys i vinduene, også når været står på tvers. De kanskje bygdas grunnmur. Og noen ganger blir den byrden for tung. Selv for dem vi kaller de tøffeste gutta. Derfor har vi Maskinentreprenørenes Forbund i flere år samarbeidet med Helsedirektoratet om psykisk helse. For hvis menn begynner å snakke om hva som plager dem, og hva de føler, hvis de kan be om hjelp, kan vi kanskje redde liv. Håpet at menn ikke lenger skal toppe selvmordsstatistikken. En av de jeg har blitt kjent med heter Henry T. Ringvold. Utad han selve bildet på suksess. En av Norges mest vellykka entreprenører. Kjekk. Veltalende, alltid med en god kommentar på lur. Han har de største maskinene, den peneste kona. Han hel ved i bygda. Men en dag så sitter han foran meg. Og han åpner opp om hvordan det virkelig Og han synes det fint at jeg forteller dere dette. Han snakker om en oppvekst, om press. Om følelsen av at ansvaret har lagt seg som en tung hjelm rundt hodet. En hjelm han ikke kan ta av. Og så kommer tårene. Og i det øyeblikket skjer det noe med meg. Jeg går ut av rollen som direktør. Jeg får tak i min egen sårbarhet. Jeg hører meg selv fortelle om situasjoner hvor jeg har følt meg hjelpeløs og ensom. Om de nettene jeg lå sammenkrøpa. Presset inn mot veggen under senga. Av frykt, av skam, av følelsen av å ikke være nok.

Jeg vet at mange har et bilde av meg som en som har kontroll. Som tåler press, som aldri mister grepet. Og ja, jeg har jobbet for det. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være. For det passer dårlig i fortellingen om hun som har kontroll. Men kanskje er det nettopp derfor jeg skal si det. Her kommer det. Jeg har hatt noen kjærlighetsforhold gjennom livet, og jeg har hatt mange gode opplevelser som jeg er takknemlig for. Men jeg har også to ganger vært i forhold hvor jeg aksepterte vold. Fysisk vold. Det er fælt å høre meg selv si det, men jeg sier det likevel. Det startet ikke med slag. Det startet med varme. Jeg ble sett. Jeg ble løftet. Jeg åpnet meg og fortalte om usikkerheten min, og den ble kalt styrke. Og så skiftet det. Små kommentarer. Små stikk. En annen tone når ingen hørte. Og jeg gjorde det mange gjør. Jeg lette etter feil i meg selv. For hvis feilen er min, kan jeg fikse den. Da kan jeg få kontroll. Så ble det altså fysisk. De gangene jeg kom meg unna, søkte jeg det nærmeste jeg fant av beskyttelse. Jeg la meg noen ganger under skjenga, og andre ganger i skjul helt inntil veggen med hendene over hodet som et skjold. Noen ganger klarte jeg å komme meg inn på badet, låse døra, og der satt jeg i badekaret. For det føltes tryggere å gjemme seg i et badekar enn å være ute i rommet. Det som skjedde etterpå er det jeg synes er vanskeligst å si. Jeg begynte å tro at det var min skyld. Og da det skjedde igjen, i et nytt forhold, ble det en slags bekreftelse. To forhold, samme utfall. Hvor mange ganger må det skje før du slutter å skylde på andre og begynner å skylde på deg selv, sa min indre stemme. Julie, det er din skyld at menn blir voldelige mot deg, sa stemmen. Jeg landet på det, at det var sånn. Det brøt i stykker noe i meg. Ikke bare i kroppen, men i dømmekraften. Jeg begynte å tro, det er jeg som utløser dette. Jeg må tåle det. Jeg må endre meg. Men jeg vet nå, sannheten er en annen. Vold er ikke en reaksjon. Det er et valg. Og nå, når jeg sier dette høyt, ser jeg for meg deg som lytter. Jeg frykter at du tenker, så skuffende. Jeg trodde hun var sterk. Men hør, dette er også styrke.

Og fortelle om det jeg skammer meg over. Og slutte å late som. Og nekte å bære skyld for noe jeg aldri hadde ansvar for. Jeg er et menneske. Jeg er både sterk og svak. Jeg har levd med to liv i ett liv. Et ytre liv der jeg ser trygg ut. Og et indre liv der jeg har vært redd og sammenkrøpet og funnet meg i for mye. Men jeg har bestemt meg for noe. Jeg skal ikke lenger forakte henne. Hun som ble værende. Hun som trodde det var hennes skyld. Hun som la seg inntil veggen eller i et badekar for å føle seg trygg. For det krever styrke å erkjenne sin egen frykt. Det krever også mye styrke å be om hjelp. Og det krever mot å bryte ut av sånne relasjoner. Alt det har jeg klart nå, og det er jeg stolt av. Livet mitt i dag er godt. Barna mine har en pappa som alltid har vært snill med oss alle. Trygg, han har vært der. Jeg har en kjæreste nå som vet om alt. Men det tok meg nesten 5 år før jeg turte å fortelle han det. 5 år med stillhet. Det sier kanskje noe om hvor redd jeg har vært for hva andre skal tenke. Jeg var redd for blikket hans. At han skulle se annerledes på meg. Det gjorde han ikke. Han ble. Han lytta, uten å dømme. Og måten han tok det på, ga meg mot til å si det høyt. Også til deg nå.

0: Jeg kjenner jeg litt usikker på hvordan dette vil oppfattes. På hva du som lytter tenker nå. For jeg har sagt høyt ting jeg har brukt et helt liv på å skjule. I løpet av denne timen har jeg sagt et ord som har fulgt meg siden jeg var barn. Et ord som har sittet fast som en klo i brystet. Evneveik. Det er et grusomt ord. Heldigvis er det et ord som i dag har forsvunnet ut av språket vårt. Og nå skal det også ut av livet mitt. For nå er det sagt. For noe skjer når det som er skjult blir synlig. Det mister ofte taket på oss. Og i morgen tidlig, når jeg står på badet og ser meg selv i speilet, så skal jeg si dette, stille, men bestemt til meg selv. Alle vet det. Takk for at du lyttet. Og har du et ord som plager deg, prøv å si det høyt. Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Julie Brottkorp. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 er Ingrid Nordstrand.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors som er i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
3: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer er på vei. Flyplassene er i drift, og havnene er i drift.
2: Reporter her var Tore Alfsdotter Vassnes. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere, og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og 1 erfaren pilot. Flyet var i ferd med å lette da det plutselig styrta. Akkurat nå finnes det ingen forklaring på ulykka, sier ordfører Hervé Ferron ifølge lokale medium. Nødetatene søker fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen er antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet er nå i vannet og har startet søket. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. En tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
4: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
2: En person er fraktet til sykehus etter en motorsykkel kjørte av vegen på Notodden i Telemark. Det skal være store skader på motorsykkelen, men skadegraden til føreren er ukjent. Ulykken fremsto først som alvorlig, men politiet opplyser nå at situasjonen er mindre kritisk enn først antatt. For 3. dag på rad er det satt ny varmerekord i Tyskland. Den nye målingen på 41,7 grader slår dermed gårsdagens rekord på 41,5 grader. Rekordvarmen i dag ble målt i byen Korsen i Brandenburg øst i landet. Tsjekkia har også satt ny rekord for 2. dag på rad. I Doksani nord for Praha viste gradestokken 41,1 grader i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette ønskekonserten med Eli Bergmann I NRK P1+.

Riktig god søndag, og velkommen skal du være til ønskekonserten her I NRK P1+, den siste søndagen I juni. Kanskje du så heldig å ha sommerferie. Mange har hatt skikkelig sommervær allerede, mens andre har veldig mye fint vær til gode, for eksempel vi som bor I Midt-Norge. Men her I radioen det heldigvis alltid fint vær, og jeg kan love at det blir både solskinn og sang. Eli Bergman heter jeg, og vår første hilsen I dag sendes til tomter. Hei, ønskekonserten. Vår kjære Mimmi, Ellen Marie Vaglen I tomter, fyller 77 år tirsdag 30. juni. Vi vil gjerne sende en stor bursdagshilsen og si at vi veldig glad I deg. Mimmi hører på ønskekonserten hver søndag, så det hadde vært supert om dere kan spille, for her det solskinn og sang med Alf Prøysen. Mange klemmer fra familien din I Ski, Oslo, Askim og Tomter.

solskinn og sang hører med når det sommer. Alf Prøysen var det vi hørte i denne fine gamle visen. Og mer flott musikk skal spilles her i ønskekonserten i dag, og nå det Tom Jones som venter på å få slippe til. Ønsker å sende en hilsen til min kone Kari, som fylte 74 år den 24. juni. Favorittmelodien hennes Green Green Grass of Home med Tom Jones. Hadde vært hyggelig om den ble spilt, hilsen fra mannen.

0: Altså, for en stemme han har, Tom Jones. Her hørte vi han synge Green, Green Grass of Home.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK P1+.
0: Ønskekonserten får stadig nye lyttere, og det liker vi godt. Her har vi fått en hilsen til en i den yngre garde. Vi vil gjerne få gratulere barnebarnet vårt Signe med 4-årsdagen, som var tirsdag 23. juni, på selveste sankthansaften. Vår datter Ida, Signes mamma, fylte 37 år dagen etter, onsdag den 24. juni. Gratulerer begge to. Det ble dobbeltfeiring forrige søndag den 21. juni. Kan vi få høre Idas sommervise fra Astrid Lindgrens Emil i Lønneberget? Hilsen mamma og mor Aina, pappa og far Reidar.

Den søteste sommersangen I dag fikk vi fra Lena Wisborg. Hun spilte lillesøsteren til Emil I Lønneberget. Sangen heter Idas sommervisa. Det mange junibarn som feirer fødselsdag I disse dager, og en som har fødselsdag på den siste junidagen heldig å få en hilsen gjennom radioen I dag. Hans Ole skriver at han gjerne vil gratulere sin kjære hustru, Anne Merete Blikkfeldt Dallan, med 79-årsdagen kommende tirsdag den 30. juni. Synes den vakre sången som en rose av Alf Kranner høver godt. Helsing Hans Ole på Tysnes.

den skotske poeten Robert Burns tekst er oversatt og tolket av Alf Kranner som en rose. Eiønskekonserten vil sende hilsener til mine nærmeste som har bursdager på rekke og rad. Den 19. juni hadde Asbjørn og Torstein fødselsdager, og 24. juni Håvard og Annelise. Alle gode ønsker fra Bodil og Martin. Vår kjære farfar, pappa og ektemann Trygve, som vi er så glad i, fyller

85 år i morgen 29. juni. Han seiler, hagemann og samfunnsengasjert. Og senere i sommer skal dagen feires stort, da hans kone Astrid også fyller 85 år. Og diamantbryllupet deres skal markeres. Vi gleder oss, og vi ønsker at Trygve skal få høre sangen Highwayman med bandet Highway. Men varme bursdagsklemmer fra Astrid, Dag, Fanny, Ella, Odin, Sara, Mikael og Viviane.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Chris Christoffersen her som Highwaymen med sangen Highwayman. Vår neste hilsen I dag rakk ikke å bli med forrige søndag, men vi håper dere hører på ønskekonserten I dag også. Denne hilsenen går til vår kjære superonkel Bjørn Harald, som fylte 66 år søndag 21. juni. Du utrolig flink til å holde humøret oppe, selv når dagene tunge. Vi savner å se deg suse rundt I Ski sentrum, besøke platebutikker og slå av en prat med alle du møtte på veien. Men selv om livet annerledes nå, du akkurat den samme gode onkelen med det gode humøret som vi så glad I. Vi håper du hadde en fin feiring med musikk, glede og kake. Stor bursdagsklem fra Veronica, Joakim og Terje og hele B-gjengen. Som skriver at onkel Bjørn Harald han en stor Wenche Myhre-fan, så vi ønsker oss sangen «Når man blir 66».

til Bjørn Harald, som nettopp har fylt 66. Wenche Myhre var det som sang for deg. Så skal vi feire en som akkurat har hatt runddag. Mandag den 22. juni fylte Werner i Dale i Sunnfjord 60 år. Gro og jentene gratulerer så mye. Vi er veldig glad i deg. Og Werner, han liker å høre Lisa Ekdal sin «Hvem vet?».

Hvem vet, sang Lisa Ekdal, og det bringer oss rett til ukas lytteroppgave, for hvem vet hvilket band vi nå skal få høre litt fra. Jeg har funnet fram en melodi som lå på VG-lista sommeren 1966, altså for 60 år siden. Den nådde ikke helt til topps, men lå på listen i hele 10 uker. Spørsmålet til dere i dag hvilken gruppe er det som framfører denne sangen?

0: Ja, hva heter bandet du hørte her? Melodien kjente du nok godt igjen, men hva heter dette amerikanske bandet? De er også kjent for flere andre flotte melodier, blant annet California Dreamin', som vi spiller her i P1+. Vet du svaret og vil delta i vår konkurranse? Ja, da kan du ta fram mobilen. Gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ønskekonserten. Og øverst til høyre finner du Send inn-knappen. Og da er det bare å skrive i vei, og husk navn og adresse. Du kan også sende svaret ditt på denne måten.
1: Send e-post ønskekonserten krøllalfa.nrk.no.
0: Tre heldige vinnere trekkes neste søndag. Og nå skal vi avsløre svaret og navnet på vinnere fra forrige uke. Da lurte kollega Helge Raftevold på om du visste hvilket land Evita eller Eva Perón var fra. Vi fikk høre litt fra sangen Don't Cry For Me, Argentina. Ja, Argentina var altså riktig svar. Og vi har tre vinnere som hver får en premie i posten om noen dager. Det er Rita Hoem Eikebø fra Tomrefjord, Geir Alne fra Bergen og Anne-Mari Åsheim fra Moss. Gratulerer alle tre. Og Anne-Mari, hun har sendt et melodiønske i samme slengen. Hun skriver: «Jeg ønsker å høre Kjærlighetens tid av Benny Andersson. Den var vår favoritt mens min mann levde, og nå er den et deilig minne. Hilsen, Anne-Mari.»

Nydelig kjærlighetens tid med Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Duve Måla-køren. Hei, ønskekonserten. Jeg vil gjerne hilse til vår kjære mamma Liv Kristoffersen og ønske henne lykke til med dagen den 29. juni. Ja, det i morgen det. Da fyller du 90 år, og barn, barnebarn og oldebarn kommer for å feire deg og takke for alt du har gjort for oss gjennom livet. Dere fikk 5 barn, 8 barnebarn og 14 oldebarn og 2 bonusoldebarn. Litt senere i sommer vil det også ramle inn mer familie. Ønsker deg også en god tur til ditt barndomsland, Helgeland, nærmere bestemt Brønnøysund. Jeg håper mamma får høre bandet Publiners med sangen Toft. Bandet også fra Brønnøysund, med hilsen yngste datter Janne.

Til Liv som fyller 90 år i morgen. Dette var bandet Publinders med sangen Toft. Ønskekonserten det du hører på her i NRK P1+. Og nå det Gunn Toril som skal få en hilsen gjennom radioen. Vi vil gjerne sende gratulasjoner og hilsen til en god søster, svigerinne, tante og gammeltante, Gunn Toril Fedøy, som fylte 70 år på Sanktansaften den 23. juni. Vi sender også en hilsen til Elisabeth Serheim og Ingunn Lundø, som begge fyller 35 år denne uka. Vi ønsker å høre slavekoret fra Nebukadnesar. Med vennlig hilsen Ragnhild og Johannes på Finnsetten.

0: Verdis slavekoret fra Nebukadnesar.
1: Ei helsing I ønskekonserten. Gaven til den som har alt.
0: I appen vår NRK Radio har vi fått inn en hilsen til en nybakt 80-åring. Kjære Gerd, står det, vi vil gjerne sende deg en varm hilsen I etterkant av 80-årsdagen din, og håper du fikk en flott dag med familie og venner rundt deg. Takk for den trivelige familiesamlingen på Gamlebu. Det var kjekt å få være sammen I det fine været og nyte godt fellesskap. Vi ønsker deg mange gode og velsignede dager fremover. Sangønsket «Navnet Jesus blekner aldri». Beste hilsen fra Gunnar og Steinar med familier.

Navnet Jesus blekner aldri, Torunn Evensen og Martin Alfsen var dirigent. Og kanskje fikk du lyst til å høre en melodi du er glad i her i Ønskekonserten? Da er det bare å finne fram mobilen din og sende inn ønsket ditt i appen NRK Radio, og kanskje blir den med neste søndag. Her har vi et ønske som er trukket ut til å bli med i konserten vår i dag. Kjære Ønskekonserten, vil gjerne gratulere min kjære Steinar, som fyller 75 år 29. juni 2026, og ønsker at du får en fin dag og mange gode år fremover. Ønskeplate er Vidda med Ole Edvard Antonsen. Hurra for deg og klem fra Inger, Synnøve og Sara.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er så langt stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som er i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors har også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer er på vei. Flyplassene er i drift, og havnene er i drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netland i Kvingesdal i Agder i går. Mannen er antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet er nå i vattnet og har startet søket under vatten. Føreholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende, men tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Trafikken sørover på E18 ved Tønsberg i Vestfold står helt stille etter en trafikkuheld. En bil med skaphenger har gått rundt i vegbanen. Det fremstår som en sammenstøyt mellom en bil og et vogntog, opplyser politiet. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i ulykka, men bilen skal ha fått store skader i front. Det er varmt flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilsen fra Hedmark vant kongepokal for sin dans i klassen Dans Fele A under årets landskapsleik. De danset pols fra Østerdalen og hadde med seg Synnøve Brønnbo, plassen som musiker til dansen. Kongepokalen er et trofé som blir utdelt under mesterskap i en rekke idretter. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Det er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Det fremleis håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, det sier presidenten i landet. Så langt er 1430 mennesker stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Det er ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles håp, men vi vet jo det at det gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det liksom det man tenker det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: E18 ved Tønsberg i Vestfold er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Trafikken sørover på strekninga stod lenge helt stille etter en bil med skaphenger gikk rundt i vegbanen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadde. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netdalen i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Førerhallen i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. Dykkere fra brannvesenet har nå startet søket under vatten. Tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier Daniel Leo Henriksen i politiet.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. Den nye målingen på 41,7 grader slår gårsdagens rekord på 41,5. Og i Tjekkia står det også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Over 1300 har så langt mistet livet som følge av varmen ifølge Verdens helseorganisasjon. Om en time er det klart for den første av 16-delsfinalene i fotball-VM for menn. Der skal Sør-Afrika møte Kanada på Sophie Stadium i California. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette salmer til alle tider, med Gudbjørn Bonhus.
4: Hei og velkommen til Salmer til alle tider. Hver søndag, året rundt, sender vi en time med lytterne sine salmeønsker. Nå i sommer får du høre om igjen program fra det siste året. Til høsten jeg tilbake med nye program, så du kan gjerne sende inn ønsker i løpet av sommeren også.

0: When the Saints Go Marching In. Det var Kore Skruk og Ytre Suløens jazzensemble som framførte den. Solist var Kjetil Rasmussen.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Det her er Berit Pauline Olderskog, som ringer fra Mosjøen. Jeg hørte på salmer til alle tider, og da var det noen som ønsket en salme framført av Olav Werner. Og da kom jeg på en veldig god, fin historie fra mange år tilbake. Det var i ønskekonserten, og det var noen som ønsket mor, Hans Olav Werner, til lykke med dagen. Og ønsket var at hun måtte få en salme framført av sønnen sin. Og det fikk hun. Og nå har jeg lyst til at han Olav Werner skal framføre en salme til i Salmer til alle tider. Takk for meg.

Marit Jøssang har sendt melding til oss i appen NRK Radio. Hun vil gjerne høre Sveinung Hølmebakk. Og sangen hun ønsker seg heter «Ingen er slik som Jesus».

Vi har fått en e-post fra Per Langva. Han skriver at salmen «Å leve, det er å elske» er det mange som har et kjært forhold til. Men Per har en gang blitt fortalt at den opprinnelig ikke var skreven som en salme. Det var ved en revisjon av en nynorsk salmebok at det kom inn et ønske om å ta med denne sangen. Så da endret forfatteren Anders Vassbotten på en av setningene, slik at det ble til «Å spegle Guds himmel av». Da ble den godkjent og kom med i salmeboka. Per Langva vil gjerne høre denne velkjente salmen, men ikke i den tradisjonelle utgava. Musikeren Espen Lind har nemlig laget en ny melodi, og det er den Per ønsker seg. Her synger Ingebjørg Bratland og Espen Lind denne nye tonen.

0: Vi hørte Nidarosdomens guttekor som framførte «O Jesus Krist, jeg flyr til deg».
1: Det Anne-Grete fra Holtestrand som ringer igjen. Denne gangen ønsker jeg å høre Gud samle skatter på jorda med Marit og Irene. Dem har jeg følt i mange år, og jeg synes de er så flinke til å synge. Takk for et godt program. Ha det bra.

Einar Haukås i Rogaland synes at «Ja, en gang mine øyne skal» rager høyt over de fleste andre salmene i salmeboka. Både Einar og kona hans hadde denne som favoritt, og den ble også sungen i gravferda henne. Karl Martinussen, som var biskop i Stavanger, skrev teksten til denne salmen. Og bonde og organist Alfred Lunde komponerte en genial melodi, skriver Einar Haukås. Han skulle ønske at denne salmen ble mer brukt i gudstjeneste. Den hadde fortjent det, skriver han. Vi skal høre Bergen Domkantori synge.

0: Kontakt oss gjerne på e-post salmer@nrk.no. Der kan du sende inn ønske om en salme eller en annen kristen sang. Eller så kan du bruke appen NRK Radio. Da søker du oss opp og trykker der det står «Send melding til salmer til alle tider».
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88

0: 12.48.
1: Hallo, det Arne Nyborg igjen som ringer og ønsker seg en salme. Og da vil jeg gjerne høre sangen av Lina Sandell. Hun skrev så mye fint. Men jeg valgte ut den. Er det sant at Jesus er min broder? Hilsen Arne.
2: Og vi har valgt ut en innspilling med Hallgeir Greger.

For en stund siden så Øystein Teigen filmen Heftig og begeistret. Denne filmen handler om Berlevåg Mannssangforening, og korsangen er en viktig del av filmen. En av sångene som koret framfører er Kom til den hvitmalte kirke. Da Øystein hørte denne sangen i filmen, kom han til å tenke på barndommen sin. I heimen hadde de et gammelt orgel stående etter bestefaren hans. Orgelet var tilpasset slik at det kunne brukes med ei hand, fordi bestefaren hadde mistet ei arm i ei ulykke i 1911. De hadde også ei gammel melodibok som hette Sions harpe, og der sto blant annet sangen Kom til den hvitmalte kirke. Øystein spilte den, og mora hans sang til. Dette er gode barndomsminner å tenke tilbake på, skriver Øystein. Derfor vil han gjerne høre Kom til den hvitmalte kirke. Her er Berlevåg Mannssangforening fra filmen Heftig og begeistret.

0: Jeg ringer fra Ålesund. Jeg vil gjerne høre Rottenberg. Den sangen sang det i begravet sin bestemor med. Så jeg håper at han tar med den og finner den sammen igjen. Det betyr veldig mye for meg.
1: Hallo, dette er Aslaug Johannesen fra Kleppevik på Sotra. Jeg har vært i kyrkja, Sønnkyrkja, i dag. Og du hadde en veldig fin sang som heter Blått en dag. Og da kom jeg på bestemor min Theodora, som var så glad i den. Hun sang, hun var så flink å synge. Hun var nesten blind, så hun hadde, vi måtte hjelpe henne å finne fram mange ganger. Men den der sangen vet jeg hun var veldig glad i. Så den hadde jeg lyst til å høre på radioen hvis det passer slik. Takk for meg. Ha det.
2: Ja da, Aslaug, visst passer det å spille Blått en dag. Men først skal jeg bare nevne at det er enda en lytter som har ønsket seg denne salmen. Hun heter Mariana Tellefsdal og skriver til oss at Blått en dag ble brukt i bryllupet da hun gifta seg. Mariana vil gjerne at Sonja Aldén skal synge.

Den himmelske lovsang er en glad sang som Jan i Østfold setter stor pris på. Han vil gjerne at Per og Monica De Lange skal synge den.

Nå skal vi til et sangønske fra Jostein Skjold på Levanger. Han vil gjerne høre den vakre kveldsangen «Nu lukker solen sitt øye». Solveig Slettagjell syng den med ei varm røyst som det utrolig godt å lytte til, skriver Jostein til oss.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en uke. Eller når du vil I appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her I studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Mannen som fell i vattnet på Nertland i Kvinesdal i Agder nå funnet omkommet. Det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at det var først i dag at nødetatene kunne sende inn dykkere. Dødstallet i Venezuela har stiget til 1450, det opplyser styresmaktene i landet. Det ventet at tallet kommer til å øke i dagene som kommer. Minst 50 000 skal være skadde ifølge FN. Kapasiteten på sykehuset sprengt, og de mangler både personell og utstyr, sier NRK-korrespondent Kjersti Strømmen, som i Venezuela nå.
1: Utfordringen for Venezuela jo at det har vært en humanitær katastrofe i dette landet siden 2017, og mange av legene og sykepleierne er jo for lengst dratt fra landet. Man mangler grunnleggende utstyr, som at mange familiemedlemmer som drar til sykehuset må ha med seg egne handsker, for eksempel. Vi har sett i dag at det er lange køer til medisiner, og jeg blir også fortalt at folk som ikke har sykeforsikring, de har jo ikke sjans i dette sykehussystemet.
0: Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
2: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag har det også vært varmt flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Og nå klokka 21 treffer Sør-Afrika og Kanada hverandre i den første 16-dels finalen i fotball-VM for menn. Kampen sparkes løst på Sophie Stadium i California i USA. For Kanada er det den første kampen utenfor heimlandet. Du kan følge kampen på NRK 1 eller på radio i NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: NRK PN+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. En far og en son er redda fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremleis sakna ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfester omkomne, men det er ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Mannen som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. I flere land er det skyhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tsjekkia har sett nye varmerekorder i dag. I Polen ble det registrert 40,5 grader, medan Tyskland får ny rekord for 3. dagen på rad. Det norske landslaget har i dag hatt sin siste trening på basen i Greensboro før 16-delsfinalen i VM. Julian Ryerson mangler på feltet og er trolig fremleis ute med skade når Norge treffer Elfenbeinskysten i Dallas på tirsdag. Norge nytter mellom andre treninger til å øve på straffe. Det er ikke alltid så enkelt, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Det er grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den er vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
0: Og til sist, første omgang mellom Sør-Afrika og Kanada i kveldens VM-kamp er gjennomført, og til pause er stillingen 0-0 mellom landa. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK P1+.

Natten har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør. Humør, hei og håp.

0: og nåla i veggen min.
1: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
2: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinningen utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på.
1: Jeg synes å bygge ut Wistingfeltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør de det. Og da virker det jo som det er en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, sa direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukken.
2: Det som er viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Mannen som fell i vatten i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag, etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vannstand og krevjande strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdens helseorganisasjon. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt, og det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Røko.
3: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Sport nå og fotball-VM. Kanadiske Sebastian Stakio skårte 2 minutter på overtid mot Sør-Afrika i den første 16-delsfinalen i VM. Dermed vann Kanada 1-0 og er videre til 8-delsfinale i mesterskapet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

François Hardy, kom og til dyr adjø fra 1968. Du hjertelig velkommen til NRKs platearkiv. Din guide for her i timen Åse Lundan, og jeg har tenkt å spille en hel rekke med fine og sommerlige melodier. Vi fortsetter med en slager fra albumet It Might As Well Be Swing, som kom i 1964. I et arrangement av en ung Quincy Jones skal vi høre Frank Sinatra og Count Basie and his orchestra, More.

Fra filmen En mann og en kvinne hørte vi Pierre Barou I melodien Samba Sarava. Her Pages anno 1978. Let it go.

Det var Brenda Russell fra albumet Two Eyes, som hun ga ut i 1983, og melodien Hello People, som hun skrev sammen med Michael McDonald. Nå til Joe Stafford, som skal synge Fools Rush In fra 1946, skrevet av Johnny Mercer og Rube Bloom.

Det var Eagles fra plata The Long Run som kom I 1979, og melodien I Can't Tell You Why. Den var skrevet av Timothy B. Schmidt I samarbeid med Glenn Frey og Don Henley, og det var Schmidts første hit og album med bandet. Det var også hans nydelige stemme vi hørte her. Her Patty Austin med en melodi skrevet av David Peck fra bandet Ambrosia fra 1984, All Behind Us Now.

George Harrison bak mikrofon i melodien I Need You, som å finne på albumet Help fra 1965. Den var skrevet av hans kjæreste Patty Boyd. Nå skal vi til 1969 og det amerikanske bandet The Frost. Her melodien Linda.

Engelske Rumor sang Walk On By av Burt Bacharach og Hal David. Og den som tipset meg om Rumors Bacharach-album, som var veldig begeistret for hennes enkle og nedtonede tolkninger, det var Steve Porcaro, kjent fra blant annet bandet Toto. Han ga ut en soloplate i fjor, og han er muligens litt inspirert av Bacharach selv. Her er Miss Jane Sinclair.

Steve Porcaro, Miss Jane Sinclair fra 2025. Da nærmer vi oss slutten på herre timen med musikalske perler fra NRKs vidunderlige platearkiv. Åse Lunan takker for nå, og håper du vil høre på neste vekka også. Og den siste vi skal høre en mann som også glad I Burt Bacharach, nemlig Todd Rundgren. Han turnerte faktisk med The Burt Bacharach Songbook I fjor. Men vi skal høre en av hans egne låter fra albumet Hermit of Mink Hollow fra 1978. Her Todd Rundgren og Fade Away.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Minst 409 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran, siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept i disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missiler og droner mot Israel og andre naboland i Midtøsten, reporter Håkon Benjaminsen orienterer.
1: Iran-krigen har nå gått inn i sin 4. måned. Men 17. juni blir USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hvordan sivile i Iran har blitt rammet av konflikten. Mange iranere mangler fremdeles internett. Og for journalister er det vanskelig å reise inn i landet. Derfor har NRK analysert over 3000 israelske og amerikanske angrep mot Iran. Kartleggingen viser at over 400 angrep har rammet Irans sivilbefolkning, inkludert over 100 angrep mot boligområder. Minst 1000 personer skal være drept i disse angrepene.
0: Og du kan lese enda mer om denne saken på nrk.no. En person er hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon i Skien i Telemark. Det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut til staden etter meldinger om en person i vattnet. Det forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funnet av en livløs person i vannet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det er noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vitner på stedet.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord i landet. Og for 3. dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Eustachio som ble Kanadas helt i VMs første sluttspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens eneste mål, og dermed vann Kanada 1-0 over Sør-Afrika.
4: Sheffield Park skal ikke sikte nå inn på Promise David. Eustachio skytter, og så det Kanada som skårer i overtiden! Og nullen sprekker for Sør-Afrika i det tiden i ferd med å renne ut! Og nesten på hjemmebane, Steven Eustachio!
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke får tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kellner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. 4 dager etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela ble en far og en sønn reddet fra ruinene. Det melder reportere fra nyhetsbyrået AFP. Det fremdeles håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, sier presidenten i landet. Samstundes 1450 mennesker stadfestet omkommet, opplyser styresmaktene i landet. Ifølge FN over 50 000 saknet. Redningsarbeiderne kjemper mot klokka, sier reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Det over 3

0: døgn siden jordskjelvene inntraff. Fortsatt letes det intenst etter overlevende I ruinene. Selv om de første 72 timene over, kommer det stadig nye hjelpearbeidere fra hele verden til Venezuela. Og det fremdeles håp. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene. Det samme ble en mor og hennes 9 måneder gamle baby. Nå handler alt om å rekke å redde så mange som mulig, før det for sent.
1: En person hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon I Skien kommune I Telemark, det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut I staden etter meldinger om en person I vattnet, forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
1: Reporter her, Lorenz Berg. Det israelske militæret har angripet og ødelagt en stor Hezbollah-tunnel I Sør-Libanon, det opplyser statsminister Benjamin Netanyahu, melder AFP. Tunnelen var 200 meter lang og 25 meter djup, og ifølge statsminister Netanyahu hadde den iranstøtta Hezbollah-militsen hundrevis av våpen og oppskytningsluker der. Israel skal ha varslet USA og USAs representant I Libanon I forkant av ødeleggingen. Sport nå. Det all grunn til optimisme I kampen mot Elfenbeinskysten på tisdag, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske spillerne nå på plass I Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg har sett nærere på motstanderen.
4: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoda I et VM som det mye press rundt, så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje I bakre fireren som litt uryddig til tider og som sliter litt med å plukke opp I boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
1: Sa Andrine Hegerberg. Kampen spilles tisdag klokka 19, og du kan høre den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte I skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Dette NRK.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seilar så glad, så glad.

Har du løpt langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien, Telemark, sent i går kveld. Pårørende er varslet og blir Helse Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skal ha vært en person på land som varslet om hendelsen. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går. Det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skal ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere